Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Suntem în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, care se sărbătorește la 14 septembrie. Este o sărbătoare creștină importantă dedicată Sfintei Cruci, atât în calendarul ortodox cât și în cel latin. Aceasta comemorează două evenimente: aflarea Sfintei Cruci de către Sfânta Elena în secolul al IV-lea și readucerea ei de către împăratul Heraclius de la Perș în secolul al VII-lea. Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. În prima parte a ediției vă invită la o întâlnire programul religios. După emisiunea intitulată În lumea credinței vor urma reluările. Ca și în fiecare zi de duminică, colega Anca Becan va spicui dintre materialele noastre difuzate săptămâna aceasta. Împreună cu colegul Hegedus Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

Pe data de 1 septembrie a început anul bisericesc. Cele mai importante sărbători creștine din septembrie sunt nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică și înălțarea Sfintei Cruci. Vom vorbi pe scurt despre sărbătorile din această lună, difuzând și câteva pricesne închinate Maicii Domnului. Unde este Dumnezeu atunci când trecem prin momente grele? Este întrebarea pe care probabil fiecare dintre noi ne-am pus-o măcar odată. Cel care ne va ajuta să înțelegem puterea credinței în fața dilemelor vieții este Părintele Visarion Tuderici, de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, pe care îl vom asculta într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea televizată Ecranul Nostru, pornind tocmai de la aceste întrebări: unde este Dumnezeu și de ce să-L ajutăm pe aproapele nostru? Iar în a doua parte a programului vă oferim și câteva cântări interpretate de Abiel Band. Cântările El e adăpostul, destul am rătăcit și Domnul stă în fruntea oastei Lui vor încheia programul religios.

0: ascultați programul religios. Luna septembrie este una foarte importantă pentru credincioși. Pe 1 septembrie a început anul bisericesc. În această zi s-ar fi început crearea lumii și Iisus Hristos ar fi început să devină cunoscut în rândul oamenilor de atunci. Cele mai importante sărbători creștine din septembrie sunt nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică și înălțarea Sfintei Cruci. Marți, 8 septembrie, a fost o zi cu o semnificație aparte în calendarul creștin. Am sărbătorit nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară românească și sub numele de Sfânta Marie Mică sau Sfânta Marie Mică, primul mare praznic al noului an bisericesc. Fecioara Maria s-a născut într-o familie de creștini, părinții ei fiind Ioachim și Ana. Aceștia, deși înaintați în vârstă, s-au rugat cu tărie pentru a avea un prunc. Tradiția spune că îngerul Gavril i-a vestit că ruga lor a fost ascultată și că Dumnezeu le va da cel mai de preț dar, un prunc ales al lui Dumnezeu, pe care au botezat-o Maria. Nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie, intrarea în biserică, 21 noiembrie, Buna Vestire, 25 martie și adormirea Maicii Domnului, 15 august, sunt cele patru mari sărbători creștine închinate Sfintei Fecioare Maria, născătoarea de Dumnezeu. Dragi credincioși, vă propun în continuare câteva pricesne închinate Maicii Domnului.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: O altă sărbătoare foarte importantă este înălțarea Sfintei Cruci, pe data de 14 septembrie. Totodată aceasta este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii crucii, care a devenit simbol al creștinătății. Se sărbătorește în amintirea a două evenimente foarte importante din istoria Sfintei Cruci. Una dintre ele este aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335. A doua este aducerea Sfintei Cruci de la perși păgâni în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în biserica Sfântului Mormânt a Sfintei Cruci din Ierusalim.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați programul religios, unde este Dumnezeu atunci când trecem prin momente grele. Este întrebarea pe care probabil fiecare dintre noi ne-am pus-o măcar o dată. Cel care ne ajută să înțelegem puterea credinței în fața dilemelor vieții este Părintele Visarion Tuderici, de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, pe care îl ascultăm într-un material realizat de colegii de la emisiunea televizată Ecranul Nostru, pornind tocmai de la aceste întrebări: unde este Dumnezeu și de ce să-L ajutăm pe aproapele nostru?
2: Unde este Dumnezeu? Este o întrebare simplă în aparență, dar pe care omul și-o pune adesea tocmai atunci când trece prin încercări, când nu găsește răspunsuri sau când lucrurile nu se întâmplă așa cum și-ar fi dorit el. Și mai există o întrebare care ne privește pe fiecare dintre noi: de ce să nu-l judecăm pe aproapele nostru? De ce vedem atât de ușor greșelile celuilalt și atât de greu propriile slăbiciuni? Despre aceste dileme ale vieții și despre felul în care credința ne poate ajuta să le înțelegem, vorbește Părintele Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Îl vom asculta într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea Ecranul Nostru. Să-i acordăm atenție!
3: Părinte, omul de astăzi are tot mai multe căutări, tot mai multe întrebări și parcă vrea să îl excludă pe Dumnezeu din viața lui și vrea să trăiască în deplină libertate. Întrebarea mea este: care este răspunsul Bisericii la aceste probleme și care este rezolvarea la aceste probleme și întrebări?
4: Atâta vreme cât omul are căutări, ăsta e un lucru bun, pentru că înseamnă că el trăiește, el gândește. Și celui care îl caută sincer pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă. Doar că de multe ori omul caută ceva acolo unde nu are cum să găsească acel ceva. Sau omul caută să se împlinească pe sine acolo unde nu are putința să se împlinească pe sine, pentru că îl exclude pe Dumnezeu din viața lui. Ori, o împlinire fără Dumnezeu nu este. O libertate fără Dumnezeu nu poate exista. Evanghelistul Ioan spune că adevărul ne va face liberi. Și adevărul e unul singur. Este Iisus Hristos, este Dumnezeu. Așa că libertate fără Dumnezeu nu poate exista. Da, putem să credem, să ne credem liberi și să facem ce vrem noi. Dar aceasta nu este libertate, asta e libertinaj. Și atrage după sine consecințele necesare. Pentru că libertate fără reguli nu există. Vedem că încă de la început, după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva și i-au așezat în grădina Raiului, le-a dat o poruncă. Din toți pomii puteau să mănânce, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu le-a interzis să mănânce, pentru că în ziua în care vor mânca, vor muri, zice Dumnezeu. Dar cu toate acestea, pomul era acolo. Nu era îngrădit nici cu garde sârmă ghimpată, nici cu șanț cu apă și cu crocodili în el ca să nu ajungă la ei, ci pur și simplu Dumnezeu i-a lăsat libertatea oamenilor, lui Adam și Evei, să-L asculte sau nu. Și știm că Adam și Eva n-au ascultat porunca lui Dumnezeu și pentru asta au căzut. A fost nevoie ca să vină Mântuitorul Hristos să propovăduiască, să pătimească, să moară și să învieze apoi, ca să redeschidă omului porțile raiului, ca să dea posibilitatea omului să intre înapoi de unde a căzut, în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă Adam și Eva au căzut din ascultarea lor față de Dumnezeu prin libertatea pe care Dumnezeu le-a dat-o, iată că și Hristos vine ca să pătimească, să moară, să învieze, tot în deplină libertate, din dragoste pentru om. Dacă Adam și Eva au căzut din ascultare, pentru curiozitatea lor sau pentru mândria lor, pentru că a venit diavolul în chipul șarpelui și le-a zis că dacă vor mânca din pom, nu vor muri, cum a zis Dumnezeu, ci vor ajunge ca Dumnezeu și vor cunoaște totul, și și-au dorit asta și au căzut. Și iată că dacă ei au căzut astfel, Dumnezeu vine la om din libertate, pentru că îl iubește și pentru că îl dorește mântuit și îl dorește izbăvit. Libertate fără reguli nu este. Vedem, spunea Sfântul Paisia Ghioritu, până și pruncul în pântecele mamei sale îi îngrădit acolo ca să se formeze spre binele lui. După aceea, după ce crește și se naște, îl punem în pătuț care are niște pereți, tot ca să-l îngrădim, ca să nu se rănească. După aceea, după ce crește, e sub ascultarea părinților, sub ascultarea învățătorilor, a profesorilor, tocmai spre binele lui, ca să fie călăuzit pe cale, ca să meargă pe calea cea bună, să nu rătăcească. După aceea avem legile statului, care tot așa ne îngrădesc, dar ne îngrădesc spre o călăuzire potrivită și nu ca să nu ne putem noi dezvolta, ca să nu ne putem împlini. Zicea și Mitropolitul Bartolomeu că libertatea are limite, adică libertatea mea merge până acolo unde încalcă libertatea ta. Dacă libertatea mea a trecut peste libertatea ta, deja nu se mai numește libertate, ci se numește abuz.
3: Părinte, cum poate omul să ajungă să trăiască în această libertate în Hristos? Care este calea pe care omul trebuie să meargă să ajungă aici?
4: Împlinind poruncile lui Hristos, care de fapt ne fac liberi. Pentru că multă lume, în special cei din afara bisericii, au impresia că biserica sau că rânduielile credinței îngrădesc și nu respectă libertatea omului. Este o îngrădire tocmai care călăuzește spre o libertate lăuntrică, pentru că cel care postește, de exemplu, postește în deplină libertate, pentru că el alege să postească. Cel care se roagă, la fel, se roagă în deplină libertate, pentru că el alege să se roage. Cel care merge la biserică, la fel, merge pentru că își dorește, nu pentru că îi se impune. Care încearcă să trăiască o viață de milostenie, de ajutorare a seminilor săi, face lucrul acesta tocmai pentru că e liber să aleagă să facă sau să nu facă lucrul respectiv și el alege să facă. Deci totul e libertate. Egoism care mușcă din libertatea omului, atât din libertatea mea, cât și din libertatea celor din jurul meu. Pentru că egoist fiind, vreau să-mi împlinesc scopurile fără să țin cont de cei din jurul meu. După aceea, sărăcia, după cuvântul Mântuitorului, că fiul omului nu are unde să-și plece capul, tot așa, călugărul făgăduiește viața aceasta în sărăcie, în deplină libertate, tocmai ca să renunțe la multul lumii aceste, la tot ce-i prea mult, la tot ce împovărează, la tot ce obosește, pentru că cu cât ai mai mult, cu atât te obosește mai tare. O viață mai simplă este o viață mai senină, o viață mai liniștită, tocmai ca să te eliberezi, să-ți câștigi libertatea. Toate acestea se întâmplă în deplină libertate, pentru că, vedem, mulți tineri din zilele noastre au tot felul de căutări și atunci încearcă să găsească ceea ce caută ori în consumul de droguri, ori în consumul de alcool, de țigări, de pornografie, de orice altceva, care până la urmă creează dependența. Omul respectiv, tânărul respectiv, foarte greu mai reușește să trăiască fără dependența lui. Și atunci asta poate fi numită libertate, când tu, ca om, nu poți să te bucuri decât dacă depinzi de ceva. Da, într-adevăr, singura dependență care ne dă și libertatea deplină și bucuria deplină este Dumnezeu. Altceva nimic.
3: Credeți că oamenilor, mai ales tinerilor, le este frică să meargă pe această cale, deoarece au frica aceasta că vor simți o presiune din partea bisericii cu regulile, cu toate aceste lucruri?
4: Cred că tinerii ezită să meargă pe calea aceasta pentru că nu o cunosc. Și, într-adevăr, circulă niște preconcepții, cum că biserica îngrădește, credința îngrădește, cum am zis adineauri. Dar, până la urmă, tot ce e forțat, tot ce nu se face în deplină libertate, nu vine de la Dumnezeu. Și atunci, odată ce cunoști calea, ce începi să o cunoști, ți se pare ușoară, nu ți se pare că îngrădește. Ți se pare ușoară pentru că Hristos, Dumnezeu, nu cere ceea ce e peste puterea noastră. Doar că există preconcepțiile acestea, care sunt cu totul și cu totul false, despre biserică și despre credință. Cum că nu te poți bucura, că toți suntem bosunflați și plângăcioși și nu știm să ne bucurăm unii de alții. Nu, e fals. Pentru că Hristos e bucurie. Hristos ne vrea fericiți. Până la urmă, atunci, suntem nefericiți când nu suntem împliniți, când suntem niște ratați. Și citeam zilele trecute că, până la urmă, și a se rata e un dar pe care doar omul îl are. Pentru că rață ratată n-a auzit nimeni de ea. Da, și atunci, revenind la tineri, odată ce tânărul intră în biserică și începe să cunoască viața bisericii, să cunoască viața lui Hristos, să cunoască bucuria lui Hristos, să guste din dulceața rânduielilor și din dulceața vieții duhovnicești, foarte greu se mai poate despărți de ea. Și asta este deplină libertate. Să mergi pe cale cu Dumnezeu de mână.
3: Care este mesajul dumneavoastră pentru acești oameni?
4: Să aibă curaj și să încerce. La fel cum încearcă o mâncare nouă. Să guste din ea și după aceea să-și facă o imagine, să-și facă o impresie, dacă le place sau nu.
3: Mulțumim, Părinte, foarte mult.
4: Cu drag.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Ascultați programul religios, care vă oferă în continuare câteva cântări interpretate de Abiel Band. El e adăpostul, destul am rătăcit și Domnul stă în fruntea oastei lui.

0: Am difuzat câteva cântări interpretate de Abiel Band. Ați ascultat cântările, el e adăpostul, destul am rătăcit și Domnul stă în fruntea oastei lui.
1: Sinaxar. Astăzi, 13 septembrie, Biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfințirii Bisericii Sfintei Înviere a lui Hristos, Dumnezeul nostru, de la Sfântul Mormânt din Ierusalim. Ca să dea slavă lui Dumnezeu pentru fericitul sfârșit al sinodului de la Nicea, primul sinod ecumenic, Constantin cel Mare a vrut să zidească o biserică pe Golgota, locul învierii lumii. Atunci episcopul Macarie i-a arătat împăratului locul mormântului, acolo unde l-a păstrat memoria tradiției, căci locul fusese acoperit cu pământ în timpul domniei lui Adrian, anul 135, cu scopul de a lărgi orașul. După ce au săpat și au descoperit mormântul și instrumentele patimii, au zidit peste ele o mare biserică, a cărei sfințire s-a făcut în ziua de 13 septembrie 335, pentru a înlocui sărbătoarea păgână a lui Jupiter Capitolin. Această sfântă biserică, atât de frumoasă și de grandioasă, a devenit un simbol al victoriei creștinismului și chiar un model pentru multe biserici. Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul. Acest sfânt a trăit pe vremea sfinților apostoli și este cel dintâi dintre păgâni care a crezut. Petrecând o viață fără prihană, a văzut un înger care îl îndemna să cheme la sine pe apostolul Petru, să audă de la el cele ce se cădea, și mergând Petru către dânsul și spunându-i cuvântul Domnului, lui și celor ce veniseră cu dânsul, și învățându-l și botezându-l, i-a dat rânduială și cormuirea cetății Schepsia, pe care, aflând-o cufundată în idoli, a botezat pe toți cu harul lui Hristos și chiar și pe Dimitrie Igemonul, care a crezut cu toată casa lui. Deci, sfârșindu-și sfântul viața apostolește, către Domnul s-a dus. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Gordian, Macrovie, Ili, Zotic, Lucian și Valerian. Acești sfinți au suferit chinuri pe vremea lui Liciniu. Gordian era din Capadocia, iar Macrovie era din Paflagonia, tineri de vârstă și desăvârșiți în credința întru Hristos. Iar Zotic, Ili și Lucian s-au săvârșit prin sabie la Roma, după multe chinuri din porunca lui Maximian, Igemonul, însă Valerian s-a săvârșit plângând deasupra mormântului sfinților. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Petru, cel din Agreia, care în pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici Cronid, Leontie, Serapion, Straton și Seleuc. Fericitul Cronid, diaconul, strălucind cu bunele fapte ale vieții sale în mitropolia Alexandriei, au crezut prin trânsul Leontie și Serapion, iar în Galatia cea barbară și necredincioasă, Seleuc și Valerian, Macrovie și Gordian și Straton la Nicomidia Bitiniei. Însă Cronid, Leontie și Serapion, după ce au pătimit multe chinuri în Egipt, au fost aruncați în mare. Ale căror maște, ieșind la uscat, s-au arătat îngeri prin vedenii la oameni credincioși și le-au poruncit și le-au acoperit cu pământ. Iar cei din Galatia, Seleuc și Valerian, Macrovie și Gordian, chinuiți fiind cu foc și cu sabie și în multe alte feluri de Igemonul ce era acolo, mai apoi, de toate, i-a dat să-i mănânce fiarele sălbatice și așa sufletele la Dumnezeu și-au dat. Iar Igemonul Bitiniei, după ce, cu multe chinuri, a chinuit pe Sfântul Straton, plecând vârfurile a doi copaci, i-au legat mâinile de acelea și, poruncind îndată să slobăzească copacii la locul lor, au rupt pe Sfântul în două și așa și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Tot în această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea cuviosului Ioan de la Prislop. Se spune că un tânăr pe nume Ioan din satul Silvașul de Sus, în hotarul căruia se află și Sfântul Locaș, a părăsit casa părintească, s-a închinoviat în obștea călugărilor de la Prislop, ducând o viață aleasă de rugăciune, împletită cu munca și săvârșirea de fapte bune. După un număr de ani, dorind să ducă o viață și mai liniștită, retrasă cu totul de lume, a găsit un loc ca la 500 de metri de mănăstire pe malul prăpăstios al râului Silvuț, unde și-a săpat singur cu mari nevoințe o chilie de piatră, cunoscută până azi sub numele de Chilia sau Casa Sfântului. Aici a petrecut restul zilelor în neîncetate rugăciuni și ajunări, întocmai ca mari nevoitori întru cele duhovnicești din primele veacuri creștine, dar a fost voia lui Dumnezeu

0: sau casa lui rămâne mereu un loc de pelerinaj și de reculegere sufletească pentru toți cei ce caută cuvânt de mângâiere și de întărire în locurile de mare frumusețe naturală ale prislopului, în care au trăit atâția cuvioși călugări cu viață aleasă și bine plăcută lui Dumnezeu. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Ketevan, Regina Georgiei. Tot în această zi și pomenirea cuviosului Ierotei cel Nou, Iviritul, ce s-a născut la anul 1686 și care în pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Ne apropiem de finalul programului religios. Pe data de 1 septembrie a început anul bisericesc. Cele mai importante sărbători creștine din septembrie sunt nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică și înălțarea Sfintei Cruci. Am vorbit despre sărbătorile din această lună, difuzând și câteva pricesne închinate Maicii Domnului. Unde este Dumnezeu atunci când trecem prin momente grele? Este întrebarea pe care probabil fiecare dintre noi ne-am pus-o măcar o dată. Cel care ne-a ajutat să înțelegem puterea credinței în fața dilemelor vieții a fost părintele Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, pe care l-ați auzit într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea televizată Ecranul Nostru. În a doua parte a programului v-am oferit apoi și câteva cântări interpretate de Abiel Band. Cântările El e adăpostul, Destul am rătăcit și Domnul stă în fruntea oastei lui au încheiat programul religios cu care vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În partea a doua a ediției, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. Ofer microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului retrospectiv, gazda dumneavoastră în următoarele cam 50 de minute.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Vă invit în continuare la un scurt program retrospectiv în care vă vom redifuza nota săptămânală, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin, după care ne îndreptăm atenția spre un eveniment cultural și diplomatic desfășurat recent la Budapesta, în care Ziua Limbii Române a fost sărbătorită la Institutul Cultural Român din capitala Ungariei, de Ambasada României la Budapesta, Ambasada Republicii Moldova în Ungaria și de Institutul Cultural Român, un reportaj în care veți putea retrăi atmosfera acelei seri ascultând fragmente din programul cultural, dar și un interviu cu Moscovici Constantin despre muzică și nai, despre legătura sa cu spațiul cultural românesc și despre emoția de a cânta la Budapesta într-o seară dedicată limbii române. Însă, înainte de toate, îi cedez microfonul colegului Tiberiu Boca pentru a ne evoca câteva din evenimentele calendaristice ale zilei de astăzi, 13 septembrie. Apoi, după calendarul zilei, vom reveni la programul retrospectiv. Audiție plăcută!
3: Calendarul zilei.
4: În continuare să vedem ce fel de aniversări sau comemorări se leagă de această zi de 13 septembrie. Haideți să începem cu anul 2000, când în Statele Unite, în Los Angeles, la Staples Center, are loc prima ediție a Latin Grammy Awards. În 1999, în Rusia, la Moscova, în mai multe blocuri de locuințe, explodează bombe care ucid 119 persoane. În 1994, sonda spațială americană Ulysses trece pe la polul sud al Soarelui. În 1993, în Statele Unite, la Washington, este semnat primul acord de la Oslo dintre Israel și autoritatea palestiniană. În 1968, Albania se retrage din pactul de la Varșovia. Cu trei ani mai devreme, în 1965, în Marea Britanie, formația The Beatles lansează hitul Yesterday. Tot în 1965, în Statele Unite, IBM lansează prima unitate de stocare a datelor, numită REMEC 305. În 1963, Barbara Streisand se căsătorește cu Elliot Gould. În 1955, în Uniunea Sovietică, la Moscova, se încheie negocierile dintre Uniunea Sovietică și Republica Federală Germania, prin care se reiau legăturile diplomatice și sunt eliberați ultimii aproape 10.000 de prizonieri de război germani. În 1944, în această zi, s-a născut Jacqueline Bisset, actriță franceză. În 1942 s-a născut Caro Ibela, gimnast de etnie maghiară din România, fostul antrenor al Nadiei Comăneci, după aceea antrenor în Statele Unite. În 1940, în timpul celui de-al doilea război mondial, Palatul Buckingham este lovit de bombele germane. Tot în 1940 și tot în timpul războiului, Italia invadează Egiptul. În anul 1922, în Libia, la Al-Azisiyah, se înregistrează recordul absolut de temperatură la umbră, mai precis 57,7 grade Celsius. În 1917, în Portugalia, la Fatima, Sfânta Fecioară se arată pentru a cincea oară celor trei copii. În 1914, în primul război mondial, trupele sud-africane deschid ostilitățile împotriva trupelor germane din Nambia. Tot în 1914 și tot în timpul primului război mondial, începe bătălia de la Aisin. În 1913, în această zi, a decedat Aurel Vlaicu, inginer român și pionier al aviației mondiale. La 13 septembrie, în timpul unei încercări de a traversa munții Carpați cu avionul său Vlaicu 2, s-a prăbușit în apropiere de Câmpina, se pare că din cauza unui atac de cord. După moartea sa, este construit avionul Vlaicu 3, care dispare în timpul ocupației germane a Bucureștiului în timpul Primului Război Mondial. În 1899, în această zi, s-a născut Corneliu Zelea Codreanu, un politic român conducător al Legiunii Arhanghelului Mihail. Tot în 1899, în Statele Unite, are loc primul accident auto soldat cu pierderea unei vieți. În 1898, Hannibal Goodwin patentează filmul fotografic pe celuloid. În 1886 s-a născut Sir Robert Robinson, chimist britanic, laureat al Premiului Nobel pentru chimie. În 1848, Dimitrie Bolintineanu se prezintă împreună cu ceilalți fruntași ai Revoluției la Fuad Efendi pentru a protesta împotriva amestecării trupelor otomane în treburile interne ale țării. În 1848, în timpul Revoluției Pașoptiste în țara românească, are loc bătălia din dealul Spirii dintre pompierii militari din țara românească și trupele otomane. În 1802 s-a născut Arnold Ruge, scriitor german. În 1794, în Franța, în timpul Revoluției franceze, preotul Henri Grégoire, cunoscut ca Abbé Grégoire, membru al Convenției, utilizează termenul vandalism pentru a descrie distrugerea monumentelor religioase din Franța. În 1791, în Franța, Ludovic al XVI-lea acceptă noua Constituție propusă de Adunarea Națională Constituantă. În 1745, în Rusia, este elaborat primul atlas geografic al Rusiei, o culegere de hărți ale întregului teritoriu rusesc. În 1724, în țara românească, la București, are loc sfințirea Mănăstirii Văcărești, ctitorie a domnului Nicolae Mavrocordat. În 1584, în Spania, este finalizată construcția palatului și mănăstirii El Escorial. Și încheiem cu anul 81, când în această zi a decedat Titus, împăratul roman.

0: Stimați ascultători, vă invităm la Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.
1: Gheorghe Groza. Cu bucurie l-am descoperit pe acest pictor și sculptor român de pe plaiurile județului Arad. Este un exponent al modernismului românesc timpuriu, un talent nativ despre care ar trebui să se vorbească mai mult. Dar cu tristețe i-am parcurs prea scurta biografie din cele câteva studii realizate de Pavel Berariu, de Horia Medeleanu sau în lucrarea monografică dedicată stațiunii Moneasa. Cu tristețe fiindcă Gheorghe Groza a părăsit această lume în plină forță creatoare. Dacă ați trecut vreodată prin Arad, prin fața impunătorului Palat Cultural, privirea vi s-a oprit cu siguranță și pe bustul expresiv al scriitorului George Coșbuc, ca și pe cel al istoricului Adexenopol. Însă puțini dintre cei care le admiră știu cine le-a dăltuit. Puțin cunosc povestea dramatică a artistului, puțin vorbesc despre amintirea talentului său. Născut la 18 aprilie 1899 în Moneasa, o localitate de munte din județul Arad, Gheorghe Groza a fost al șaptelea copil al unei familii modeste. Nimic din mediul copilăriei sale nu anunța că va avea o carieră artistică. De la 7 ani a făcut școala confesională romano-catolică din Moneasa cu limba de predare germană. După școala primară, neavând posibilități, devine ucenic pietrar. Piatra și lemnul din jur au devenit pentru el materia primă din care a început să își hrănească harul artistic. Viața tânărului Gheorghe s-a schimbat radical odată cu participarea sa la primul război mondial. Înrolat în armată, ajunge la Viena. Pentru băiatul simplu din Moneasa, Viena cu Palatul Schönbrunn și muzeele sale de artă a fost un adevărat șoc cultural. El chiar nota: la Schönbrunn am văzut foarte multe sculpturi frumoase. Stăteam duminici întregi lângă ele și le admiram. Tot timpul cât eram învoit, acolo îl petreceam, uitând și de foame și de necazurile acelor vremi grele. Întors acasă după război, Gheorghe a avut șansa să întâlnească doi oameni providențiali, unul dintre primii care au sesizat sclipirea de geniu a tânărului. A fost profesorul de desen Ioan Bușița din Beiuș. Pentru Groza, acest moment de cotitură s-a produs în pădurile Bihorului, unde, deoarece nu găsise altceva de lucru, trudea ca stânjenar, adică tăietor de lemne. Aici a fost descoperit de profesorul de desen Ioan Bușița, cel care avea să devină mentorul formării sale intelectuale. Bușița a intuit talentul lui Groza, l-a ajutat să recupereze materia și să își finalizeze studiile la liceul din Beiuș. Apoi, în perioada în care Groza făcea serviciu militar la Oradea, deoarece stagiul de soldat în armata Imperiului nu îi fusese recunoscut după 1918, talentul său a fost remarcat și de generalul Marcel Olteanu. Impresionat de capacitatea artistică a tânărului, generalul l-a îndrumat să urmeze cursurile școlii libere de pictură de la Baia Mare, unde Gheorghe Groza a studiat sub îndrumarea maestrului Ianoș Torma. La 23 de ani, Groza a realizat prima sa sculptură importantă, bustul propriei sale mame, Ana. A început să organizeze expoziții cu vânzare, întâi la Moneasa, la cercul militar din Oradea, din banii obținuți și susținut și de o bursă acordată de statul român prin intervenția omului politic arădean Vasile Goldiș, Gheorghe Groza pleacă la Roma. Acolo lucrează în atelierul artistului Antonino Calcagnadoro, unde își desăvârșește tehnica desenului și a sculpturii. A urmat apoi o perioadă de efervescență creativă pentru tânărul artist plastic. Din lucrările care se mai păstrează din acea perioadă, rețin atenția câteva peisaje marine executate la Pozzuoli și la Palermo. Există o pictură pe care tare mult mi-aș dori să o văd, și anume tabloul cu casa în care a murit Nicolae Bălcescu. E vorba despre hotelul Trinacria, situat în centrul istoric al orașului Palermo din Sicilia. În 1928, cu ocazia centenarului liceului din Beiuș, lui Groza i se organizează o expoziție personală. Din lucrările expuse acolo, Academia Română reține pentru sine tabloul Casa în care a murit Nicolae Bălcescu. Tabloul se află în prezent la Muzeul Național de Artă din București. Gheorghe Groza trece și prin Florența și prin Roma, cum spuneam, unde studiază la Institutul de Arte Frumoase în perioada 1923-1926. Apoi ajunge la Paris, unde se specializează la Academia Julien, una dintre cele mai influente școli private de artă din Franța. Aici reușește performanța de a expune unul din busturile sale în cadrul salonului oficial al artiștilor francezi, lucru de altfel remarcat de presa franceză. Revine în România și expune la saloanele din București, Arad, Cluj, Oradea, Timișoara. Deși Gheorghe Groza a realizat zeci de picturi de inspirație locală și europeană, totuși sculptura a rămas domeniul în care s-a afirmat. În toamna anului 1929, Groza câștigă un concurs pentru a executa în bronz bustul măriei sale, regele Mihai I, care pe atunci era un copil de 8 ani. Sigur că mi-aș dori mult să văd și acest bust, despre care am citit că Groza ar fi făcut o machetă, care se află la Muzeul Banatului din Timișoara. Sper să fie așa și cândva să văd această lucrare. Printre operele sale reprezentative se numără bustul scriitorului George Coșbuc și cel al istoricului A.D. Xenopol din Arad. Ambele monumente de bronz au fost dezvelite în 1929. Despre acel moment, gazeta Biserica și Școala scria: printre cei care au asistat la pioasa solemnitate, semnalăm numele lor: Ștefan Cicio Pop, președintele Camerei cu doamna; Voicu Nițescu, ministrul Ardealului cu doamna; doamna Gheorghe Coșbuc; doamna Mircea, fiica regretatului A.D. Xenopol; domnul Bogdan Duică, profesor universitar; general Anton Iovanovici, comandantul diviziei I Cavalerie. La Timișoara, în 1931, în fața Muzeului Banatului, a fost inaugurat bustul lui Emanuel Ungureanu, avocat, politician și filantrop, cetățean de onoare al orașului. În 1969, bustul a fost mutat în fața liceului, care poartă și azi numele filantropului. Din păcate, monumentul de bronz a fost distrus în 2015 de către hoți de metale. Din fericire, poliția a recuperat dar o mică parte din lucrarea aceasta a lui Gheorghe Groza. Bustul actual din fața liceului este cel refăcut din bucăți, nu originalul. O altă moștenire a sculptorului din Moneasa este bustul lui Joachim Miloia, reputat istoric și director al Muzeului Banatului din Timișoara. Se găsește pe Aleea Personalităților din Parcul Central. În fază de machetă rămâne și lucrarea sa cea mai monumentală, pe care Groza o începe în 1928, și anume Monumentul Eroilor destinat orașului Buziaș. De fiecare dată când se întorcea din orașele europene, Gheorghe Groza revenea cu drag la Moneasa sa natală. Zeci de picturi aflate în colecții particulare reprezintă peisaje ale acestei frumoase stațiuni montane. Din păcate însă, cariera strălucită a artistului s-a curmat brusc. În iarna anului 1930, pe când se afla la Brașov și lucra la o statuie, artistul este doborât de dureri abdominale cumplite. În ciuda eforturilor medicilor de la Spitalul Mârzescu din Brașov, probabil o peritonită agresivă îi curmă viața la doar 30 de ani, în ziua de 5 februarie 1930. Moartea artistului a lăsat un gol profund în cultura românească. Astăzi, memoria sculptorului Gheorghe Groza e întreținută mai ales pe plaiurile sale natale. Acum are și el un bust în Moneasa. Iar școala gimnazială, precum și străzi din Moneasa și Arad, îi poartă numele. Povestea băiatului din Moneasa, ucenic la cariera de piatră, apoi tăietor de lemne și care ajunge în atelierele artiștilor plastici din Roma și Paris, rămâne o mărturie a talentului care izbucnește providențial uneori acolo unde nimeni nu se așteaptă. Vă las cu bine!

În continuare, vă invităm la Budapesta, unde limba română a fost în centrul unui eveniment cultural și diplomatic deosebit. Pe 7 septembrie, Ziua Limbii Române a fost sărbătorită în capitala Ungariei printr-un eveniment organizat în comun de Ambasada României la Budapesta, Ambasada Republicii Moldova în Ungaria și Institutul Cultural Român de la Budapesta. Alocuțiunile șefilor misiunilor diplomatice au evidențiat asocierea în premieră în acest an a Ucrainei la sărbătoarea limbii române și datoria care ne revine de a păstra și de a transmite generațiilor viitoare această comoară neprețuită, doina dorurilor noastre.

Seara a avut și o puternică dimensiune artistică. Invitatul special a fost cunoscutul naist din Republica Moldova, Constantin Moscovici, care a oferit publicului un recital în care muzica tradițională s-a întâlnit cu repertoriul internațional și cu poezia românească.

0: În reportajul de astăzi veți putea asculta fragmente din program, dar și un interviu cu Constantin Moscovici despre muzică, despre Nai, despre legătura sa cu spațiul cultural românesc și despre emoția unei seri dedicate limbii române.
1: În primul rând vreau să aduc sincere mulțumiri ambasadei României în Budapesta. Institutul Cultural este prima dată când lucrez cu instituția dată. Am auzit foarte multe lucruri frumoase care fac peste hotare și chiar și la noi în Republica Moldova. Și având ocazia aceasta sau având invitația, m-am bucurat foarte mult. Chiar am pregătit și un repertoriu mai special ca să fie mai bine pronunțat legat de evenimentul, totuși este o manifestație mai specială, mai de suflet, limba, ziua limbii române, care, apropo, la noi este ca o zi specială în calendar. Este ziua independenței pe data 27-31, ziua limbii române, care toată țara face manifestații, concerte, și când am primit invitația aceasta, sigur, eram foarte bucuros și am venit cu mare drag. Mi-a plăcut organizarea. Erau niște momente foarte, să zic așa, regizoral, foarte pus la punct. Lumea care era întâmpinată la poartă, cu un tablou imens, cu denumirea evenimentului unde puteai să faci o poză, o fanzonă de aceea bună, niște repele din scrise de mână pe hârtie colorată cu niște poezii a marilor poeți din România și încă un moment sonor care mi-a plăcut foarte mult, un recitativ de poezii făcut de mari actori din România. Mi-a plăcut publicul select, erau nu numai diplomați, corpul diplomatic, dar și erau și lume din domeniul culturii, artelor, oameni simpli care, și chiar o grada era neîncăpătoare, deci era foarte, foarte lume, și când a răsunat muzica, am văzut chiar în stradă să oprea lumea, stăteau la un concert în aer liber. Era ceva fabulos și extraordinar, foarte frumos, foarte frumos. Repertoriul, evident, era, am pregătit și piese folclorice din diferite zone a României, și a Moldovei, evident, dar și erau și niște piese, m-am gândit ca să fie o revelație, mai ales legat de poezii și niște șlagere internaționale foarte cunoscute, clasice. Am început programul cu o doină, doină de jale, ca să le arăt spiritul acesta românesc prin sunetul sublim al naierului. Nu știu, mi se pare că a reușit tot ce am planificat. Vreau numai să zic că este o echipă foarte, foarte sufletistă aici la Budapesta. Am întâlnit foarte multă lume. Am făcut cunoștințe noi și sper să mai vin.
2: E un moment deosebit pentru că să sărbătorești Ziua Limbii Române și mi se pare normal să fie așa, adică în sfârșit sărbătorim împreună această zi a limbii române și mai ales la Budapesta, deci în afara granițelor, da? Deci asta dă un plus de... Deci ideea a fost foarte, foarte bună și binevenită în sfârșit, pentru că simțim așa că, da, suntem împreună cu cei 30 de milioane despre care se vorbește.
1: Da, chiar am auzit niște cifre, m-au mirat foarte mult, nici nu știam, de fapt că sunt peste 30 de milioane vorbitori de limba română în tot globul pământesc. Luând în considerație că foarte des plec peste hotare, călătoresc cu spectacole, într-adevăr mă bucur foarte mult când aud graiul acesta frumos și de fiecare dată mă întorc și întreb din ce zonă sau de... și evident întâlnesc sau moldoveni sau români din zona moldovenească sau din partea aceea. Într-adevăr este un sentiment foarte plăcut care am simțit aici, de ce că avem o istorie, avem o cultură, avem un grai care vorbim și, într-adevăr, tot ce face la nivel de Institutul Cultural Român pentru a promova cultură, artă, eu cred că este benefică pentru toată lumea.
2: Mi se pare foarte binevenită ideea alegerii unui concert de nai. Deci organizatorii au fost foarte inspirați, pentru că mi se pare că naiul este instrumentul care exprimă cel mai bine sufletul poporului român. Dar voiam să vă întreb, cum ați ales dumneavoastră naiul? Pornind un pic mai
1: copilărie.
2: Da. Cum ați ales acest instrument? Cum ați căzut asupra acestui instrument? Că putea să fie și altceva.
1: Într-adevăr, putea să fie altceva, dar eu cred că cel de sus, Dumnezeu, coordonează cu lucrurile și mai ales noi, cei de la țară. Eu m-am născut în satul Cărpinin, la graniță cu România și desigur ascultam, mă uitam când era copil, mă uitam la televiziune de peste Prut, îmi plăcea foarte mult concerte, prima dată la atunci l-am auzit pe Gheorghe Zanfir, dar nu eram pregătit să spun că vreau să cânt la nai. De ce? Că tăticul cânta la harmonică și el vrea foarte tare să cânt și eu la un instrument. La un moment dat mi-a cumpărat un acordeon, necunoscut nici, nu aveam studii nici muzicale, nici nu cunoșteam nici o notă muzicală, la ureche am început să cânt. Și când în 1976 s-a deschis școala muzicală la Binețat, am venit cu suflet, chiar că acum să fac studii, să învăț să cânt la acordeon, mă aștepta o surpriză, de ce? Că nimeni din copii nu vrea să cânte la nai, dar primul meu învățător, Vasile Bânzare, avea planurile lui. Lui îi trebuia numai decât în orchestră să fie cineva la nai. Și el m-a măgit. Așa simplu. A spus, băi, tu ai 14 ani, ești bătrân pentru acordeon, dar dacă vrei să înveți la școală muzicală, intri la nai și a doua instrument a să fie acordeon. Dragoste față de acordeon, m-am impus să încep studiul la nai și nu-mi pare rău până în ziua de azi, îi spun mulțumesc domnul Vasile, de ce că într-adevăr mi-a descoperit, mi-a dat o șansă să descoper un instrument de suflet, un instrument care eu socot încă nu este explorat la maxim și nu-mi este rușine să spun că eu mă învăț până în ziua de azi să cânt la nai.
2: De Gheorghe Zanfir când ați auzit?
1: În 1976, cu piesa Păstorul singuratic, apropo, care a intrat în repertoriul meu și tot este o carte de vizite, știu că sunt doi interpreți în lume care au oficial, să zicem așa, binecuvântarea familiei lui James Last, care a compus melodia aceasta. Eu personal am scris, am primit deja de la familie că am voie să o interpretez, să o folosesc în diferite concerte. Unica ce mi-am pus eu deodată din start, nu vreau să-l copii pe Marele Zanfir, dar vreau să-mi iau pe calea mea. Și să vă povestesc un caz pentru mine foarte, foarte care m-a străpus. Era un concert chiar în clădirea Organizației Națiunilor Unite, am avut un concert solo din 2006 sau 2007 în Elveția și, mă rog, era 1500 de oameni, diplomați, corpul diplomatic și ambasada Republicii Moldova a organizat concertul acesta. Nu știam că în sală a venit și a stat tot concertul Gheorghe Zanfir. Și eu povesteam puțin din istoria mea și când am ajuns la piesă Păstorul singuratic, povestesc că datorită marelui maestru Gheorghe Zanfir, că l-am auzit prima dată, mi-a plăcut foarte mult. El, de fapt, este păstorul care m-a dus pe mine ca să cânt la nai și este pentru mine și va rămânea și deci o vedetă numărul unu în nai. El a stat chitic, a ascultat, după ce, când s-a terminat concertul, am început să dau niște autografii și când văd în rândul acesta de diplomați pe Gheorghe Zanfir, eu, și când acolo se apropie, mă iese, dar până ce stați? Nu, tot e bine. O spus foarte, foarte așa sublin, am auzit de tine, dar mai bine să te aud odată. Deci pentru mine era... Multe lume spune că e foarte reținut la alți naiști, dar cuvintele acestea nu știu cum a rostit din suflet Și chiar singur el a zis, hai să facem o poză și o păstrez poza aceasta până ziua de astăzi, că într-adevăr prima dată l-am văzut pe viu în 1992, când prima dată a venit în Chișinău cu o lăutare și am mers la toate spectacole, evident că nu puteam să mă apropii, că mă rog, era, dar el în viața mea mi-a dat foarte mult inspirație și dragoste din aia. Evident, și învățătorii mei, și primul învățător Vasile Bânzar, și învățătorul de la conservatorul Vasile Iou, care este maestru la noi în Moldova, și într-adevăr sunt îndatorat oamenilor care m-au îndrumat, mi-au deschis calea aceasta și de ce nu? Mi-au deschis un instrument de suflet care, într-adevăr, mulți, chiar când cântam, am avut niște proiecte, cântam în biserică asta și lumea spunea că este un instrument de suflet, de legătură între Dumnezeu și...
2: Sunt totuși curioasă, în 76 unde l-ați ascultat? La radio sau la televizor?
1: La televizor,
2: pentru că vorbim de Republica Moldova Socialistă Sovietică,
1: da?
2: Cum de l-ați văzut?
1: Vă zic, noi mai mult, cei de la club, noi mai mult îmi plăcea să ne uităm televiziunea Republicii Socialiste Române.
2: A, deci prindeați ilegal, practic, postul ăla, nu?
1: Păi,
2: nu? Cam radio... așa, adică din...
1: Da, din... Oricum...
2: Pentru că erați foarte aproape.
1: Foarte aproape și dacă întorceai puțin...
2: Da, da, antena.
1: Antena, da, da, da, și mai mult era... În primul rând, ca să mă...
2: Trăgeați cu urechea la vecini.
1: Da, da, da. În primul rând, de ce? Că era foarte interesant. Cum? Ia că în partea aceea se vorbește o limbă. Dar noi aici suntem, nu știu cum, legați și spun că nu, că aceia nu sunt... Este o altă țară, cu altă... Nu,
2: da, creierul
1: meu de copil nu prea s-a așezat. Cum așa e? Stai puțin. Deci noi vorbim în o limbă, dar nu suntem frați. Sau cum suntem?
2: Da,
1: așa.
2: Da. De-a,
1: după ce...
2: Pentru că era interzis. Da,
1: categoric.
2: Era interzis.
1: Chiar și vă spun, primul turneu, când deja am realizat cu muzicieni din Republica Moldova, în 1989, luna octombrie-noiembrie, pentru noi era... Vă dați seama, pe noi ne-au gătit o rând de zile prin secția din KGB că, vedeți, n-aveți voie să vorbiți, îmblați numai câte 5 persoane în grup și acela ăsta. Și pe lângă muzicieni care au plecat acolo în frunte cu marele maestru Gheorghe Vieru, erau, dacă eram, să zicem așa, 20 la număr artiști, 10 erau din băieții, noi cum le spunem, cu ochii albaștri de la Ministerul Culturii, care nu prea vorbeau română, dar erau implicați. Și
2: vă așteptau altă echipă de ochi albaștri.
1: O, dar aceia erau cu ochii surd, dar de la securitate. Chiar erau niște cazuri, nu știu, pentru mine erau stupide. Cum, după spectacol, lumea vrea să vorbească cu noi. Noi n-aveam, eram strict. Și din partea noastră și din partea voastră eram strict.
2: Separați,
1: da. Da, un fenomen s-a întâmplat la Iași, țin minte și acum, nu știu, ei așa de tare s-au speriat, securiștii, era la Teatru Verde, era afară. Și la un moment dat, la un cântic, pivesul lui Grigore Vieru, deci ceva legat de maluri de plut, nu știu ce acolo, lumea a început s-a ridicat în picioare, a dat la ziare, a dat foc, a început să facă așa, din mâini, au început să strigă frații, nu știu, așa de tare s-o spărietă aici, eu povestesc în momentele astea trec fiori când ne amintesc. Securiștii noștri deodată au venit în scenă, nu știu cum au închis scena asta, din partea voastră, jandarmii sau cum era, poliție, au venit poliții pe cai, au înconjurat, ei se temeau să nu fie o revoluție atunci, dar practic deja se simțea...
2: Dar era noiembrie 89.
1: 89, da. Deci, deja se simțea
2: în aer
1: libertatea aceasta. Și, într-adevăr, nicătând la tot faptul, oricum, am făcut niște cunoștințe, am vorbit cu niște oameni. Deci, am simțit că, măi, sunt frați, sunt de-a noștri. Dar, bine, noi vorbim, mai vorbim încă, posedem încă o limbă, vorbim și în rusă, dar, oricum, limba de comunicare era limba română. E un moment foarte fantastic, eu țin minte până ziua de astăzi, la Suceava, la Bacău, la Huș, la Iași, Piatra Neamț, deci zona Moldovei, Și de fiecare dată vedeam, oricum se simțea, deci, diferența aceasta de viață, de mod de viață, dar oamenii erau cu fețele deschise. Oamenii, nu știu, iluminau așa o lumină.
3: Din suflet.
1: Din suflet, da. Erau niște momente foarte... Eu țin minte chiar prima trecere pe podul de la Prut, ne-a dus, mă rog, până la jumătate de pod și după aceea trebuia să trecem pe jos, să trecem în autobusele românești. Când ne-au dus cu... din Republica Moldova, au dus cu autobusele a noastră și după ce să trecem. Și nu m-am trecut. Și nu știu cum așa am simțit, mamă dragă, eu sunt acasă. Când am început plecarea asta spre Iași, mă uitam, băi, ca la noi, iau vie ca la noi, iau oamenii cu animale, nu știu ce. Nu simțeam că este altă țară. Nu simțeam chestia asta.

0: Ați ascultat reportajul nostru de la Ziua Limbii Române, sărbătorită în acest an la Budapesta pe 7 septembrie. La realizarea reportajului a contribuit Gabriela Enea Elekes de la Budapesta, căreia îi mulțumim.
1: Ați ascultat programul retrospectiv redactat și prezentat de Anca Becan. Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate pe parcursul acestei săptămâni. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghimea și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă. Numai bine!

Deshalb

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din studioul nostru regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, iar în următoarele două ore vă invit să rămâneți alături de noi pentru un parcurs prin actualitatea zilei, prin viața comunității românești din Ungaria, dar și prin tradiție, credință, cultură și povești care merită spuse și ascultate. Este marți, 15 septembrie, o zi care ne oferă și un reper important în calendarul internațional. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Democrației, instituită de Organizația Națiunilor Unite, un prilej de a ne aminti de importanța participării cetățenilor la viața societății, a dialogului, a libertății de exprimare și a respectării drepturilor fundamentale. Și poate că nu întâmplător vom vorbi și noi

diversitate ale comunității. Anul acesta, sărbătoarea s-a desfășurat pe parcursul a două zile, 12 și 13 septembrie, reunind localnici și oaspeți în jurul tradițiilor cântecului și jocului popular, al gastronomiei locale și, bineînțeles, al roadelor toamnei. Ediția din acest an a avut însă și o semnificație aparte, printre oaspeți s-au aflat români din Chiticahaz, iar prezența lor la Andrei Șaguna nu a fost deloc întâmplătoare. Între cele două comunități există o legătură veche de aproximativ un secol, o parte importantă dintre întemeietorii așezării Andrei Șaguna au fost românii veniți din Chiticahaz, cărora li s-au alăturat familii din Bătania și Cenadul Unguresc. Astfel, sărbătoarea recoltei a devenit anul acesta mai mult decât o manifestare dedicată tradițiilor și roadelor pământului, a fost și o reîntâlnire între români și o punte între comunități despărțite de graniță, dar legate prin istorie, limbă și origine. De la tradiție și de la legăturile dintre oameni ne vom îndrepta apoi către lumea credinței, cât de creștinește este să-l judecăm pe aproapele nostru și de ce suntem atât de ușor tentați să vedem greșelile celuilalt, mai ales ce avem de făcut atunci când noi înșine suntem judecați de semenii noștri. Acestea sunt întrebările pe care, într-o formă sau alta, ni le-am pus probabil cu toții. Despre judecarea aproapelui, despre iertare, răbdare și felul în care credința ne îndeamnă să privim spre cel de lângă noi, ne va vorbi Părintele Protosinghel Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Îl vom asculta astăzi într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea Ecranul Nostru. Mai apoi schimbăm decorul și pornim din nou la drum, la rubrica Destinații de Vacanță, călătorim imaginar alături de dr. Judith Călinescu până în Suedia, într-unul dintre cele mai vechi și mai cunoscute orașe universitare scandinave, Lund. Vom descoperi câteva dintre locurile sale reprezentative, atmosfera orașului și motivele pentru care această destinație merită trecută pe harta unei viitoare călătorii. Iar spre finalul întâlnirii noastre de astăzi, schimbăm din nou registrul și intrăm în lumea sportului, la rubrica Poveștile din fotbal care merită cunoscute, rubrică realizată de colegul nostru Adam Bauer. Așadar, avem înainte două ore în care vom trece de la actualitate la tradiție, de la istoria comunităților românești la credință, călătorii și sport. La pupitrul tehnic se află astăzi colegul meu, Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru ajutor și pentru buna desfășurare tehnică a emisiunii, iar dumneavoastră, oriunde ne ascultați în această după-amiază, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. După o scurtă pauză muzicală, vă invităm la Jurnalul de Știri. Audiție plăcută!

0: Štiri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Asociația Românilor din Bătania organizează pe 17 octombrie o nouă ediție a Zilei Culturale Române, manifestare dedicată păstrării și promovării tradițiilor românești. Evenimentul va începe la ora 9 și va avea loc la Casa Românească din Bătania, de pe strada Hunio din numărul 40. Casa Românească din Bătania va deveni așadar din nou un loc de întâlnire pentru cei care doresc să păstreze vie cultura și tradițiile românești. Cu prilejul împlinirii a 177 de ani de la semnarea proiectului de pacificare maghiaro-română, Autoguvernarea de Naționalitate Română din Segedin și Consulatul General al României la Segedin organizează o manifestare cultural-științifică dedicată acestui moment istoric. Evenimentul va avea loc joi, 17 septembrie, de la ora 17. Programul va începe în Piața Clauzal din Segedin, unde vor avea loc depuneri de coroane, după care manifestarea va continua la sediul Consulatului General al României de pe strada Kelemen Laszlo numărul 5. În cadrul întâlnirii vor fi rostite alocuțiuni și vor fi susținute prelegeri despre momentul istoric din 1849, precum și despre relațiile româno-maghiare. Coduri secrete în fire, simbolurile și motivele portului popular românesc vor fi prezentate la Segedin în cadrul nopții cercetătorilor la Universitatea din Segedin, care va găzdui pe 25 septembrie de la ora 17 un program interactiv dedicat portului tradițional românesc și semnificației motivelor cosute pe cămășile populare. Programul intitulat Coduri secrete în fire, simbolurile și motivele portului popular românesc pornește de la ideea că Ia Românească nu este doar un obiect vestimentar, ci și un adevărat limbaj vizual prin care generații întregi au transmis simboluri, credințe și elemente de identitate. Participanții vor putea descoperi lumea geometrică și simbolică a cusăturilor tradiționale și semnificația unor motive, precum pomul vieții, soarele, simbolurile cu rol protector. Manifestarea face parte din programul Nopții Cercetătorilor al Universității din Segedin, eveniment dedicat popularizării științei și deschis publicului de toate vârstele. Corul Promuzica din Jula va susține pe 27 septembrie un concert în Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Jula. Concertul va începe la ora 16, iar publicul este invitat să se bucure de un program coral într-un cadru deosebit în lăcașul de cult, care reprezintă unul dintre importantele repere spirituale ale românilor ortodoxi din Ungaria. Evenimentul oferă totodată un nou prilej de întâlnire a iubitorilor muzicii corale și a membrilor comunității românești din Jula și din împrejurimi. Corul Promuzica din Jula împlinește anul acesta 35 de ani de activitate. Și tot în viața comunității românești din Ungaria, primăria comunei Kitikház îi invită pe locuitorii localității, care au împlinit vârsta de 65 de ani, la o manifestare organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Sărbătoarea va avea loc pe 5 octombrie de la ora 11 în sala mare a Casei de Cultură din Kitikház. Trecem în România, unde Bucureștiul a găzduit, la sfârșitul săptămânii trecute, un eveniment de amploare intitulat Masa care unește. Aproximativ 20.000 de persoane s-au așezat la o masă lungă de circa 5 km, amenajată pe traseul dintre Piața Constituției și Piața Unirii. Dincolo de dimensiunea impresionantă a evenimentului, inițiativa a avut loc și cu un important scop caritabil, strângerea de fonduri pentru construirea Spitalului Alexandru Obregia din București, un spital destinat psihiatriei pediatrice, proiect susținut alături de Fundația Metropolis. Evenimentul a dorit să transmită și un mesaj despre solidaritate, comunitate și despre puterea oamenilor de a se reuni în jurul unei cauze comune. O masă de 5 km și mii de oameni reuniți în același loc, dar poate că mai important decât dimensiunea evenimentului rămâne cauza pentru care aceștia au ales să fie împreună, sprijinirea copiilor și a familiilor care au nevoie de servicii medicale speciale.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.hu, după vremea mai schimbătoare de la începutul săptămânii, urmează o perioadă în general mai caldă. Prognozele consultate diferă ușor în privința valorilor exacte, însă indică temperaturi ridicate pentru următoarea perioadă a lunii septembrie. Meteorologii estimează la nivel național maxime de 22 până la 30 de grade joi și vineri. Mâine, la Segedin și în sud-estul țării, ne așteptăm la vreme predominant frumoasă, cu perioade însorite. La Segedin, maxima va fi de aproximativ 26-27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî spre 15 grade Celsius. Joi, 17 septembrie, vremea se încălzește și mai mult, cerul va fi în general senin sau doar temporar noros, iar la Segedin sunt prognozate aproximativ 28-30 de grade Celsius. Vineri, 18 septembrie, vremea devine ceva mai schimbătoare, vor alterna perioadele cu soare și cele cu înnorări, iar local nu este exclusă apariția unei averse. La Segedin, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 25-26 de grade, cu aproximativ 15-16 grade în timpul nopții și dimineața. Spre finele săptămânii, sâmbătă, vremea se menține plăcută în sud-estul Ungariei, cu soare și unele înnorări trecătoare. La Segedin sunt așteptate maxime de aproximativ 24-26 de grade, iar minimele vor fi în jur de 15 grade. Așadar, în ansamblu, ne așteaptă câteva zile plăcute de septembrie, cu după-amiezi calde, dimineți mai răcoroase și doar un risc redus de ploaie, ceva mai pronunțat în cursul zilei de vineri.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În zilele de 12 și 13 septembrie, localitatea Andrei Șaguna, aparținătoare comunei Zimandul Nou, a îmbrăcat haină de sărbătoare. Localnicii și oaspeții s-au întâlnit la tradiționala sărbătoare a recoltei și a tradițiilor, un eveniment dedicat roadelor pământului, cântecului și jocului popular, gastronomiei și vieții comunității. Ediția din acest an a avut însă o semnificație aparte, pentru că printre invitați s-a aflat și o delegație a comunității românești din Chiticaz. Din delegație au făcut parte părintele Florin Olteanu, protopop de Jula, Erica Borbei, directoarea școlii generale din Chiticaz, precum și reprezentanții ai autoguvernării românești din localitatea Chiticaz. Prezența lor la Andrei Șaguna are o explicație care ne duce cu aproape 100 de ani în urmă. O parte importantă dintre familiile care au pus bazele așezării Andrei Șaguna au venit din Chiticaz, mai exact 76 de familii, alături de români din Bătania și Cenadul Unguresc. Este o poveste aparte despre plecare, întemeiere și păstrarea identității, asupra căreia vom reveni pe larg într-o ediție viitoare a emisiunii noastre. Astăzi vă invităm să simțiți mai întâi atmosfera sărbătorii de la Andrei Șaguna. Programul de duminică după amiază a început în jurul bisericii cu o slujbă de binecuvântare și mulțumire pentru roadele pământului, în cadrul căreia au fost sfințite roadele și pâinea, simboluri ale muncii, belșugului și recunoștinței. Slujba a fost oficiată de părintele Viorel Iute, noul paroh al comunității Andrei Șaguna, împreună cu părintele Florin Olteanu, protopop de Jula, și părintele Florin Botici, parohul din Mânerău.
2: Visierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășurește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
3: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
4: Sfinte Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
5: Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.
6: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

ne rugăm. Doamne, ceea ce toată le-ai plinit cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătare și hrana noastră, care și pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot bunule împărate, și aceste daruri de pârgă pe care le vor gusta cei ce vor fi aici înaintea Ta și s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi și încă spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește, bunule, tuturor celor ce au înfrumusețat acestea și celor care săvârșesc această pomenire, toate cerurile către mântuire. Și dorește, Doamne, tuturor desfătarea bunătăților Tale celor veșnice. Pentru rugăciunile preasfintei Născătoare Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, Cel ce ești și binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție mărire înălțăm împreună și Celul început al Tău, Părinte, preasfântului și bunului și de viață, Vătrului Tău Duh, acum și pururea și

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, în Cel ce ai poruncit fiecăruia dintre noi să-ți aducem ție după putință, ale tale dintr-o ale tale, care dăruiești ca răsplătire pentru aceasta în bunătățile tale cele veșnice, Cel ce cu bună plăcere ai primit darul cel după putere al văduvei, primește și acum toate roadele acestea și toate bunătățile tale cele pământești și le binecuvintează. Și învrednicește ca acestea să fie socotite în visteriile tale cele veșnice, iar lor le dăruiește în meșugare, desfătare bunătăților tale din această lume, împreună cu toate cele ce sunt de folos. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

Fraților, nouă al vinței, pe care prin buna întocmire a văzduhului, prin picăturile de ploaie și prin liniștea vremii, ai binevoit a-l aduce la acest ceas al coacerii. Și celor ce vom gusta din el să ne fie spre veselie, iar celor ce l-au adus ție ca dar spre curățirea păcatelor prin dumnezeiescul și sfântul trup și sânge al Hristosului tău, cu care binecuvântat ești împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh.

Se binecuvintează și se sfințesc pâinea aceasta și darurile acestea de pârgă, prin pogorârea Harului Preasfântului Duh și prin stropirea aceasta păsfințită, în numele Tatălui,

0: După slujbă, părintele protopop Florin Oltean m-a vorbit despre vizita delegației din Chitichaz la Andrei Șaguna, despre legăturile dintre cele două comunități și despre bucuria unei întâlniri care, după atâția ani, capătă și valoarea simbolică a unei reîntoarceri la rădăcini.
1: Preacucernici părinți, stimate domnule primar, dragi locuitori ai comunei Andrei Șaguna, și dragi oaspeți, și când spun dragi oaspeți, mă consider și eu printre aceștia, pentru că avem deosebită plăcere la invitația domnului primar și a tuturor celor care reprezintă această localitate să participăm astăzi la acest minunat moment. Minunat moment festiv, dar și de sărbătoare din viața dumneavoastră. Suntem mândri că am reușit, bineînțeles cu ajutorul bunului Dumnezeu, să venim aici, în locul unde odinioară oameni și cetățeni ai comunei Chitichaz, de unde venim noi, să întemeieze această localitate. Repet, suntem mândri și ne face cinste pentru că astăzi sărbătorim împreună. Mulțumim în mod special domnului primar că ne-a oferit această posibilitate și nu doar posibilitatea, dar și momentul de trăire. Pentru că nouă acest lucru ne este o trăire, un sentiment care ne încarcă sufletește, care ne dă curaj, care ne arată că suntem continuatori ai înaintașilor noștri care ne-au învățat mereu și mereu să ne păstrăm cu mândrie tradițiile și datele noastre strămoșești. Acest lucru se întâmplă astăzi aici, în mijlocul dumneavoastră. Am început cu o rugăciune prin care noi, preoții, ne-am îndreptat gândurile către Părintele Ceresc să binecuvinteze nu doar aceste daruri, ci întreaga comunitate, tot sufletul creștinesc, care își pune nădejdea în Dumnezeu să aibă parte de harul lui Dumnezeu la acest moment festiv. Și această rugăciune să ne întărească și să ne ducă mai departe, să ne împlinim datoriile noastre, în primul rând de creștini și în egală măsură de oameni, de locuitori, de oameni care doresc să-și trăiască viața în pace și în liniște, continuând aceste frumoase tradiții populare pe care ni le-au lăsat înaintașii noștri. Dacă vorbim de înaintași, mă uit la acești tineri frumoși, văzându-i în aceste ținute extraordinar de frumoase, vreau să le spun lor, în mod special, și părinților care îi cresc și educă și dascălilor lor, să fie mândri că au reușit să ducă pe acești tineri într-o asemenea situație. Să fie mândri că au așa copii care îi reprezintă cu atâta bucurie în suflet. Să fie mândri de ceea ce le-a dăruit Dumnezeu. Și vouă, dragi tineri, să fiți însuflețiți. Să fiți mereu cu Dumnezeu în gând, că El este Cel care vă poartă grijă pe cărările acestei vieți. Și să fiți mândri că păstrați și țineți cu așa sfințenie ceea ce înaintașii voștri v-au lăsat. Nu vreau să mai lungesc cuvântul meu, ci vreau ca în încheiere să urez tuturor, din partea bunului Dumnezeu, sănătate. Să vă bucurați de tot ce e frumos în viața aceasta, o sărbătoare binecuvântată, în pacea și în liniștea lui Dumnezeu, și darurile să fie nu doar pentru pâinea noastră cea de toate zilele, ci darurile să fie pentru tot sufletul. În fiecare suflet, darul lui Dumnezeu să se pogoare și să binecuvinteze viața și sufletul dumneavoastră. O sărbătoare binecuvântată, să trăiți în pace și în fericire și să vă bucurați de tot ceea ce e frumos în lumea aceasta. La mulți ani și sărbătoare fericită tuturor!
0: Vom asculta și câteva gânduri ale primarului comunei Zimandu Nou, Gheorghe Dorel Vidran, despre sărbătoare și despre oaspeții veniți din Ungaria, dar și despre importanța păstrării acestor legături.
2: S-au recolte amințiat această sărbătoare în urmă cu, nu mai știu exact ediția, cred că sunt vreo 10-12 ani de atunci, tot așa la inițiativa agricultorilor din localitate, care au vrut să aibă o zi a lor și ne-au și sprijinit în sensul ăsta, la fel cum am făcut-o și anul ăsta, și așa a pornit ideea de la agricultori și am păstrat-o an de an. În septembrie nu a fost o dată fixă, cum în funcție de mai multe lucrurile au luat în timp, lumea se vine, se simte bine, toată lumea contribuie cu ce poate și zicem noi că e o sărbătoare frumoasă a comunității.
0: Anul acesta aveți și oaspeți din Kitikhaz. Ce înseamnă pentru localitate această zi, această întâlnire de azi?
2: Da, înseamnă mult pentru că avem o legătură cu localitatea Kitikhaz din Ungaria, pentru că primele familii au venit la întemeierea satului. Comuna Zimandului este o comună mai nouă și prime familii au venit din Ungaria, o mare parte din această localitate. S-a întemeiat satul, 60 de familii care au primit aici teren și au construit gospodării, case, pe urmă s-a extins și în momentul de față sunt familii care au rude acolo, aici unii păstrează legătura și e o legătură importantă și ne bucurăm că am reușit să luăm legătura și să și sperăm să o consolidăm în timp, pentru că am fost acolo, ne-a plăcut, ne-am simțit bine, astăzi a fost dâns și la noi și sperăm să consolidăm această legătură.
0: Se mai păstrează povestea în localitate, povestea acelor români care au venit din Kitikhaz aici?
2: Da, foarte multe date așa scriptice nu avem, din păcate. Mai mult din scripta tot am încercat să scriem și o monografie și poate că o să reușim în cele din urmă. Am adunat niște date, am discutat cu directorul muzeului, cu persoane implicate. Acum am și găsit pe cineva care să ocupă și scrie monografii și am zis că o să facem o colaborare și o să înceapă să adune cât mai multe date. Mai punem în legătură cu oamenii în vârstă care mai trebuie și mai au date despre toate chestiile astea și sperăm să poate să aflăm cât mai multe. Și o cercetare și în Kitikhaz, poate cu familii care au legătură și au rude aici și reușim să scriem.
0: Ați căutat localitatea Kitikhaz după un secol, după 100 de ani. Odată cu deschiderea granițelor, cu deschiderea aceasta spre Schengen, v-a venit ideea că...
2: Da, acum noi am mai avut, deci am mai avut relații, avem și două comune înfrățite din Ungaria. S-au făcut aceste înfrățiri înainte, nu eram eu primar pe vremea aceea, dar am păstrat legătura cu localitățile respective și acum, de-o vreme, în discuțiile, na, m-am avut cu cetățenii și cu așa, am zis, domnule, trebuie să ajungem aici la Kitikhaz, pentru că aici avem o legătură altfel ăsta și așa s-a născut ideea. Doamna Mariana, pe care o cunoașteți, a luat legătura cu... și am ajuns acolo cu doamna directoare de la școală, cu toată echipa și noi zicem că poate să o regăsire după ăsta, da, și probabil că vom lega multe prietenii și multe lucruri frumoase împreună.

Ați ascultat câteva secvențe de la sărbătoarea recoltei a tradițiilor de la Andrei Șaguna, unde anul acesta prezența delegației românești din Kitikhaz a dat întâlnirii o semnificație aparte. Delegația din Kitikhaz a fost însoțită și de ansamblul de dansuri Kolarish, care au prezentat la festival un buchet de dansuri populare. Cum au ajuns familiile românești din Kitikhaz, Bătania și Cenadul Unguresc să-și părăsească locurile natale și să întemeieze o nouă comunitate la Andrei Șaguna, cum au construit casele, biserica, școala și viața de aici și ce mai păstrează urmașilor astăzi din memoria acestor începuturi, este o poveste care merită spusă pe îndelete. De aceea vom reveni într-o ediție viitoare a emisiunii O Voce Românească cu un reportaj dedicat istoriei întemeierii localității Andrei Șaguna și familiilor de români venite aici în urmă cu aproximativ 100 de ani din actuala Ungarie.

0: Stimați ascultători, pornim imaginar spre Suedia, iar destinația de astăzi este Lund, un oraș în care istoria, arhitectura și viața universitară se întâlnesc într-o atmosferă aparte. Lund este cunoscut mai ales pentru vechea sa universitate și pentru centrul istoric, dar dincolo de aceste repere, orașul suedez are multe alte povești și locuri care merită descoperite. Ghidul nostru în călătoria de astăzi, ca de fiecare dată, este dr. Judith Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Juhas Dula din Segedin, realizatoarea rubricii Destinații de Vacanță. Audiție plăcută!
1: Atunci când vizitezi Suedia pe coastă, aproape de orașul Malmö, întâlnești unul dintre cele mai interesante și cochete orașe medievale ale țărilor nordice. Este vorba de micuțul oraș Lund, care e la o distanță de 10 minute cu trenul de Malmö sau aproximativ 15 minute cu autobuzul. Pentru turistul care vrea să viziteze țările nordice, este important de știut faptul că transportul în comun este foarte bine făcut și autobuzele și trenurile circulă foarte des, așa că nu este nevoie de închiriat o mașină, este suficient să dai GPS-ului locația finală pentru a putea să-ți găsească imediat mai multe rute care să te ducă acolo unde dorești. Și un alt lucru important, zic eu, este faptul că există posibilitatea, prin aplicația lor de transporturi, să își cumpere turistul bilet de 24 de ore sau de 48 de ore, care îi oferă posibilitatea de a călători nelimitat între orașele pe care vrea să le viziteze, dar și în interiorul acelor orașe. De exemplu, dacă vrei să mergi din Malmö în Lund și în alte orașe de pe coastă, poți să ții un bilet de 24 de ore care te duce până în acele orașe, dar te și lasă să mergi cu autobuzele, tramvaiele, metrourile în interiorul orașelor pe care vrei să le vizitezi. Este o foarte mare economie de bani pentru că aceste bilete de 24 de ore sunt calculate ca să fie cam aproximativ cât două bilete normale de transport. Vă dați seama că dacă vrei să călătorești și să vizitezi în acel oraș mai multe obiective, îți simplifică foarte mult ziua faptul că poți sări dintr-un autobuz în altul dacă este nevoie, ca să poți să ajungi să vezi cât mai multe lucruri. Ca să ne întoarcem la Lund, despre care aș vrea neapărat să vorbesc, cred că merită vizitat nu doar pentru că este unul dintre cele mai vechi orașe din Suedia, ci pentru că arată ca o poveste, are străzi pietruite medievale, căsuțe pictate în culori pastelate și o atmosferă intelectuală care se simte mai ales în timpul anului școlar, pentru că inima orașului Lund este universitatea, care a fost înființată în anul 1668 și este una și astăzi una dintre cele mai prestigioase universități din lume, cu peste 45.000 de studenți. Clădirile universității, care sunt împrăștiate prin tot orașul, mai ales în zona centrală, sunt bineînțeles clădiri foarte vechi, iar între ele sunt parcuri. Este extraordinar de frumos și merită o plimbare doar pentru a vedea toate clădirile medievale, universitare, care te duc cu gândul câteodată chiar la Harry Potter sau genul acesta de lumi fantastice. În același timp, aș vrea să vorbesc și despre catedrala din Lund, Lund Domkirka. Această catedrală cu arhitectură romană adăpostește un ceas astronomic medieval care se numește Horologium Mirabile Lundense, construit în secolul al XV-lea și, deși nu se știe exact cine l-a construit, cine a fost arhitectul care l-a făcut, se consideră că cel puțin o parte dintre meșterii care au lucrat la el au lucrat și la celebrul orologiu al catedralei din Praga. Am avut privilegiul să văd acest ceas în funcțiune pentru că de două ori pe zi ceasul cântă o melodie medievală, iar figurinele celor trei magi ies să se închine în fața Fecioarei Maria, fac tot felul de gesturi, este foarte interesant. De asemenea, în cripta acestei catedrale am văzut una dintre cele mai cunoscute sculpturi în stâncă, care arată o figură legendară din mitologia scandinavă, și anume uriașul Finn, care se spune că ar fi ajutat la construirea acestei catedrale înainte de a fi transformat în piatră. Însă, ceea ce m-a impresionat cel mai mult în acest oraș a fost muzeul în aer liber, Kulturen. Este un muzeu privat, administrat de o fundație culturală și este al doilea cel mai vechi muzeu în aer liber din lume. Ca să vă faceți așa o idee, seamănă cu tipul de muzeu al satului. Avem și noi în România și există și în Ungaria genul acesta de muzee în aer liber, în care sunt aduse clădiri tradiționale, clădiri vechi din diverse zone ale țării și sunt reconstruite în interiorul acestui muzeu, remobilate cu mobila din perioada respectivă. Însă diferența între aceste muzee ale satelor și ceea ce am văzut în Kulturen este faptul că în acest muzeu există case ale tuturor păturilor sociale din perioada, mai ales din perioada medievală până în epoca modernă. Deci vorbim și despre casa tipografului și tipografia din perioada reformei. Vorbim despre case țărănești, case ale muncitorilor, case ale scriitorilor, casa preotului, biserica, tot felul de astfel de clădiri, unele dintre ele păstrând mobila originală, ca și cum locuitorii ar fi fost în viață și ar fi populat acele încăperi și astăzi. Ceea ce m-a impresionat au fost și poveștile acelor case, poveștile familiilor care au locuit în ele, toate descrise foarte interesant la intrările în casele respective. Însă sunt și case care găzduiesc expoziții permanente sau temporare din diverse domenii culturale, antropologice, etnografice și așa mai departe. M-a impresionat foarte mult acest muzeu. Cred că am petrecut acolo mai mult de 5 ore și nu aș mai fi vrut să ies. A fost una dintre cele mai interesante descoperiri pe care le-am făcut de-a lungul călătoriilor mele. Nu am auzit despre el, nu mi s-a povestit despre el, nu face parte din itinerariile obișnuite ale călătorului european. Cred că, în general, zona aceasta a Suediei, Malmö și Lund, nu fac parte din traseele obișnuite ale călătorilor, cel puțin ale celor pe care eu îi cunosc. Toată lumea își dorește să meargă în acele zone foarte cunoscute, în care există anumite obiective turistice pe care le știe toată lumea. Nu spun că acele zone nu sunt frumoase sau nu au elementele lor interesante, dar ce se câștigă în momentul în care se vizitează o zonă care este mai puțin turistică și în care nu toată lumea merge, este liniștea. Nu sunt foarte mulți turiști, nu te calci în picioare, oamenii sunt foarte calmi, prietenoși, nimeni nu este nervos, stresat și nu-și pierde răbdarea atunci când îl întreb ceva sau atunci când ai nevoie de informații, de ghidaj în orice fel de domeniu. Cred că liniștea și bucuria sufletească pe care mi-a oferit-o nu doar obiectivele vizitate, ci și interacțiunea cu oamenii, poveștile pe care le-am aflat de la ei, a meritat tot efortul de a merge acolo. Au fost zile liniștite, însorite, am avut și noroc. Este important, înainte să organizați o excursie în țările nordice, să vedeți care este timpul probabil și să alegeți o perioadă în care există probabilitatea mai mică de a prinde zile ploioase, dar cred că această zonă merită să fie vizitată. Toată coasta este plină, deci toată coasta Mării Nordului este plină de astfel de locuri interesante. Am vizitat un sat reconstruit, un sat al vikingilor, în care aveau loc tot felul de activități interactive cu copiii și nu numai. A fost foarte interesant. A fost ca și cum te-ai întors în timp. Vechile sate de pescari, ruinele vikinge, runele vikinge pe care le poți găsi în foarte multe locuri, ruinele palatelor medievale, toate lucrurile acestea le poți găsi pe coasta Mării Nordului și toate pot fi vizitate, zic eu, destul de ieftin și fără stres, folosind doar mijloacele de transport în comun.
0: Am călătorit fie și numai pentru câteva minute până la Lund alături de dr. Judith Călinescu. un oraș nordic cu istorie, cultură și o puternică atmosferă universitară, oraș pe care l-am descoperit astăzi la rubrica Destinații de vacanță. Îi mulțumim, doamnei dr. Judith Călinescu, pentru această nouă invitație la călătorie.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
3: Asociația Românilor din Bătania organizează pe 17 octombrie o nouă ediție a Zilei Culturale Române, manifestare dedicată păstrării și promovării tradițiilor românești. Evenimentul va începe la ora 9 și va avea loc la Casa Românească din Bătania, de pe strada Hunio din numărul 40. Casa Românească din Bătania va deveni așadar din nou un loc de întâlnire pentru cei care doresc să păstreze vie cultura și tradițiile românești. Cu prilejul împlinirii a 177 de ani de la semnarea proiectului de pacificare maghiaro-română, Autoguvernarea de Naționalitate Română din Segedin și Consulatul General al României la Segedin organizează o manifestare cultural-științifică dedicată acestui moment istoric. Evenimentul va avea loc joi, 17 septembrie, de la ora 17. Programul va începe în Piața Clauzal din Segedin, unde vor avea loc depuneri de coroane, după care manifestarea va continua la sediul Consulatului General al României de pe strada Kelemen Laszlo, numărul 5. În cadrul întâlnirii vor fi rostite alocuțiuni și vor fi susținute prelegeri despre momentul istoric din 1849, precum și despre relațiile româno-maghiare. Coduri secrete în fire, simbolurile și motivele portului popular românesc vor fi prezentate la Segedin în cadrul nopții cercetătorilor la Universitatea din Segedin, care va găzdui pe 25 septembrie de la ora 17 un program

precum pomul vieții, soarele, simbolurile cu rol protector. Manifestarea face parte din programul Nopții Cercetătorilor al Universității din Segedin, eveniment dedicat popularizării științei și deschis publicului de toate vârstele. Corul Promuzica din Jula va susține pe 27 septembrie un concert în Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Jula. Concertul va începe la ora 16, iar publicul este invitat să se bucure de un program coral într-un cadru deosebit în lăcașul de cult care reprezintă unul dintre importantele repere spirituale ale românilor ortodoxi din Ungaria. Evenimentul oferă totodată un nou prilej de întâlnire a iubitorilor muzicii corale și a membrilor comunității românești din Jula și din împrejurimi. Corul Promuzica din Jula împlinește anul acesta 35 de ani de activitate. Și tot în viața comunității românești din Ungaria, primăria comunei Kitihaz îi invită pe locuitorii localității, care au împlinit vârsta de 65 de ani, la o manifestare organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Sărbătoarea va avea loc pe 5 octombrie de la ora 11 în sala mare a Casei de Cultură din Kitihaz. Trecem în România, unde Bucureștiul a găzduit, la sfârșitul săptămânii trecute, un eveniment de amploare, intitulat Masa care unește. Aproximativ 20.000 de persoane s-au așezat la o masă lungă de circa 5 km, amenajată pe traseul dintre Piața Constituției și Piața Unirii. Dincolo de dimensiunea impresionantă a evenimentului, inițiativa a avut loc și cu un important scop caritabil, strângerea de fonduri pentru construirea Spitalului Alexandru Obregia din București, un spital destinat psihiatriei pediatrice, proiect susținut alături de Fundația Metropolis. Evenimentul a dorit să transmită și un mesaj despre solidaritate, comunitate și despre puterea oamenilor de a se reuni în jurul unei cauze comune. O masă de 5 km și mii de oameni reuniți în același loc, dar poate că mai important decât dimensiunea evenimentului rămâne cauza pentru care aceștia au ales să fie împreună, sprijinirea copiilor și a familiilor care au nevoie de servicii medicale speciale.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.hu, după vremea mai schimbătoare de la începutul săptămânii, urmează o perioadă în general mai caldă. Prognozele consultate diferă ușor în privința valorilor exacte, însă indică temperaturi ridicate pentru următoarea perioadă a lunii septembrie. Meteorologii estimează la nivel național maxime de 22 până la 30 de grade joi și vineri. Mâine, la Seghedin și în sud-estul țării, ne așteptăm la vreme predominant frumoasă, cu perioade însorite. La Seghedin, maxima va fi de aproximativ 26-27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî spre 15 grade Celsius. Joi, 17 septembrie, vremea se încălzește și mai mult, cerul va fi în general senin sau doar temporar noros, iar la Seghedin sunt prognozate aproximativ 28-30 de grade Celsius. Vineri, 18 septembrie, vremea devine ceva mai schimbătoare, vor alterna perioadele cu soare și cele cu înnorări, iar local nu este exclusă apariția unei averse. La Seghedin, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 25-26 de grade, cu aproximativ 15-16 grade în timpul nopții și dimineața. Spre finele săptămânii, sâmbătă, vremea se menține plăcută în sud-estul Ungariei, cu soare și unele înnorări trecătoare. La Seghedin sunt așteptate maxime de aproximativ 24-26 de grade, iar minimele vor fi în jur de 15 grade. Așadar, în ansamblu, ne așteaptă câteva zile plăcute de septembrie, cu după-amiezi calde, dimineți mai răcoroase și doar un risc redus de ploaie, ceva mai pronunțat în cursul zilei de vineri.

0: Urmează calendarul zilei prezentat de colegul nostru Adam Bauer.
1: La 15 septembrie 1959 a avut loc vizita în SUA a liderului sovietic Nikita Hrușciov. Acesta, împreună cu omologul său american Eisenhower, au decis încetarea războiului rece, conflict ideologic, politic și diplomatic. De după 1945, dintre SUA și URSS, respectiv dintre Europa de Vest și cea de Est. În realitate, după o perioadă în care ambele părți au folosit expresii precum dezgheț, coexistență pașnică, consensul că războiul rece luase sfârșit a apărut în 1989-1990 prin democratizarea Europei de Est, reunificarea Germaniei, destrămarea pactului de la Varșovia și dezintegrarea URSS.
0: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 15 septembrie 1783 a murit matematicianul, fizicianul și astronomul Leonhard Euler. Născut în 1707, acesta a obținut diploma de maestru la 16 ani și a avut o bogată carieră universitară la Sankt Petersburg și Berlin. A redactat peste 900 de lucrări din toate domeniile științei. Este fondatorul calculului variațional, al teoriei ecuațiilor diferențiale și al teoriei seriilor trigonometrice. În 1789, în această zi, s-a născut scriitorul James Cooper. A scris romane inspirate din viața indienilor, cum ar fi Ultimul Mohican sau Vânătorul de Cerbi. La 15 septembrie 1890 s-a născut romanciera Agatha Christie, pe numele său adevărat Agatha Clarissa Miller. A scris peste 80 de romane, 14 piese de teatru, la care se adaugă și scrieri publicate cu pseudonimul Mary Westmacott. În anul 1946 s-a născut scenaristul și regizorul Oliver Stone, autor al filmelor Născuți asasini sau Wall Street. Tot în 1946 s-a născut și actorul Tommy Lee Jones. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 15 septembrie 1486, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a construit la Hârlău un nou palat domnesc. În anul 1521 a murit Neagoe Basarab, domn al țării românești între 1512-1521, autor al cunoscutelor Învățături ale bunului și credinciosului domn al țării românești, Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Voievod, cea mai importantă operă a literaturii române vechi în limba slavonă până la apariția marilor cronici. În anul 1538 a avut loc instaurarea dominației otomane asupra Moldovei. Ștefan Lăcustă a fost numit domn de către sultan. La 15 septembrie 1774 a început prima domnie a lui Alexandru Ipsilanti în țara românească, 1774-1782. El a reorganizat fiscalitatea și administrația, iar în domeniul justiției a promulgat un nou cod de legi, pravilniceasca condică. La 15 septembrie 1887, în ședința Societății Academice Române, s-a hotărât premierea lucrării lui Alexandru Odobescu, Arheologica, cu premiul Năsturel Herescu. În recomandarea pentru premiere s-a arătat că, cităm, o istorie a arheologiei este aproape un lucru nou pentru toată Europa. Am încheiat citatul. În anul 1895 a apărut în această zi la București revista lunară Gazeta Matematică, prima revistă specială de matematică în limba română. La 15 septembrie 1992, la Vatican a avut loc întâlnirea dintre președintele României, Ion Iliescu, și papa Ioan Paul al II-lea. În 1994, în această zi, a avut loc la București seminarul parlamentar Europa Centrală și minoritățile sale naționale. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește astăzi pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș. Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș a trăit între 1568-1656 și s-a născut în Dalmația, într-o familie de vlahi. S-a nevoit călugăr la mănăstirea Pantocrator de la muntele Athos, apoi ca sihastru în munte, tare în credință, înțelept în cuvânt, blând la inimă și mare stăruitor în rugăciune, a fost mare făcător de minuni și duhovnic vestit în tot spațiul balcanic. Între alte minuni săvârșite, a stins prin rugăciune un incendiu care cuprinsese partea de vest a Timișoarei. În 1650 a fost ales mitropolit al Banatului. În anul 1653 s-a retras la mănăstirea Partoș. A fost canonizat în 1956. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate în ziua de 15 septembrie.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Se spune adesea că este mult mai ușor să vedem greșelile celuilalt decât propriile noastre greșeli. Judecăm uneori prin cuvinte, alteori numai prin gânduri, iar de multe ori nici nu ne dăm seama cât de repede ajungem să punem o etichetă celui de lângă noi. Dar cât de creștinește este să-l judecăm pe aproapele nostru? De unde vine această pornire și mai ales cum ar trebui să reacționăm atunci când noi suntem cei judecați de ceilalți? Despre judecata aproapelui, despre răbdare, iertare și felul în care credința ne îndeamnă să ne raportăm la semenii noștri, ne vorbește Părintele Protosinghel Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, într-un dialog cu Aurica Gurzău, un material realizat de colegii noștri de la emisiunea Ecranul Nostru. Audiție plăcută!
2: În serialul nostru despre rolul credinței asupra dilemelor pe care le avem în viața noastră, în care, cu ajutorul unor credincioși, ridicăm anumite probleme legate de credință, de această dată, credincioasa Bisericii Ortodoxe Române din Michereci, membru în adunarea Oastea Domnului din localitate, Aurica Gurzău, îl va întreba pe Părintele Visarion despre un fenomen des întâlnit în viața noastră. Cât de creștinesc este să-l judecăm pe aproapele nostru și ce avem de făcut dacă noi suntem judecați de semenii noștri?

0: Părinte, și în zilele noastre, ca și în trecut, oamenii, din păcate, bârfesc. Cât de periculos este acest lucru?
1: Atunci când bârfim pe cineva, practic îl omorâm sufletește. Dar bârfa, adică vorbirea de rău, aproape lui nostru se naște din judecarea lui. Deci mai înainte judecarea lui în minte și apoi vine afară din noi prin cuvânt. Judecata până la urmă este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor. Din punct de vedere fiziologic, cercetătorii în neuroștiință au descoperit că al nostru creier judecă fața unei persoane înainte ca noi să conștientizăm prezența persoanei respective sau înainte să conștientizăm că am trecut pe lângă persoana respectivă. Și au făcut un experiment pe mai multe persoane urmărind activitatea lor cerebrală în timp ce pe un monitor apăreau fețele diferitelor persoane timp de 30 de milisecunde. S-a constatat că oamenii consideră că oamenii care au sprâncenele mai ridicate și obrajii mai proeminenți sunt persoane mai bune decât cei care au trăsăturile opuse. De multe ori, poate și noi, trecând pe lângă o persoană necunoscută, ne trezim automat cu gândul că ăsta e un om rău sau e un om bun, fără să ne dăm seama, deoarece creierul nostru deja l-a etichetat. Dar atunci când mintea noastră, iluminată de Harul lui Dumnezeu, atunci nu ne mai îngăduie nouă să punem astfel de etichete față de semenii noștri.
0: Dacă totul se întâmplă că judecăm pe aproapele sau, din păcate, bârfim, ce putem face?
1: Putem să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Pentru că, de obicei, la celălalt ne supără ceea ce găsim în noi. Dacă eu aș avea patima iubirii de arginți, când trece cineva pe lângă mine, mă gândesc automat la ce mașină are, la casa în care locuiește, la ce conturi are în bancă. Dacă am o altă patimă, o văd pe persoana respectivă prin interiorul patimei mele. De aceea și Mântuitorul Hristos ne îndeamnă ca mai întâi să scoatem bârna din ochiul nostru, ca mai apoi să putem să îl ajutăm și pe fratele nostru să scoatem paiul din ochiul lui. Pe de altă parte, tot Mântuitorul Hristos ne poruncește să nu judecăm, ca să nu fim judecați. Deci, a nu judeca pe aproapele nostru este calea cea mai scurtă către Împărăția lui Dumnezeu. Dacă noi nu judecăm, nu vom fi judecați. Cu măsura cu care noi judecăm, cu aceea vom fi judecați la rândul nostru de Dumnezeu. Să știți că îi judecăm pe cei din jurul nostru pentru că nu înțelegem. Vreau să vă arăt un exemplu practic pe care l-am întâlnit la un curs de psihologie. Și anume, să ne gândim că aici am o rană și rana asta mă doare. Și de obicei eu mi-acopăr rănile ca să nu le vadă celălalt, dar totuși doare. Și dacă rana doare, atunci încerc să o acopăr la rândul ei cu altceva. Probabil cu alcool sau cu droguri sau cu muncă excesivă sau cu mâncare excesivă și doare. Și doare în continuare și încerc să mai acopăr și cu alte lucruri pe care oamenii uneori le văd, alteori nu le văd. Și totuși îmi port rana acoperită. Și atunci când cineva care trece pe lângă mine involuntar mă lovește peste mână sau mă prinde de mână, automat încep să urlu că mă doare și că el intenționat a făcut lucrul acela, cu toate că el nu-mi cunoaște rana. Și celălalt, când vede că eu reacționez în felul acesta, se tulbură și el. Și iarăși mă judecă la rândul lui că sunt un om rău și că nu am răbdare și că nu am dragoste. Și chiar și așa, dacă sunt oameni cărora totuși le ridic mâneca și le arat bandajul și ei văd, cum am zis adineauri, alcoolul sau drogurile sau ce am știut eu să pun acolo ca să anesteziez cumva durerea, totuși ei nu văd rana, ei văd doar bandajul și pentru asta judecă. Dar ca să înțelegem un om, e nevoie să-i cunoaștem rana. Și eu, dacă am rana respectivă, să conștientizez că celălalt nu vrea să-mi facă rău, celălalt nu-mi cunoaște rana. Și ca să-mi vindec rana, e nevoie să o descopăr, să scot tot ce-i pe ea, să mă uit la ea și cu rana să mă duc înaintea lui Hristos. Doamne, uite-te, asta e rana mea. De acum înainte nu mai acopăr, o aduc înaintea ta ca tu să o vindeci. Și doar așa se vindecă rănile. Îi judecăm pe cei din jurul nostru pentru că nu înțelegem uneori, pentru că nu le vedem rănile. Noi vedem doar anestezicul pe care ei au încercat să-l pună pe rană în durerea lor. Și chiar eram la un moment dat la spital și recoltam un bătrân, un bărbat la vreo 60 de ani, adus de ambulanță de pe stradă. Era om al străzii și în timp ce îl recoltam, povesteam cu el și l-am întrebat: bunicu, ce te doare? Și cu durere în suflet și în voce mi-a zis: mă doare viața. Și zice: să știi, zice, că nimic nu doare mai rău ca viața. Și l-am crezut, pentru că Dumnezeu mi-a dat atunci să-i simt durerea. Să-i simt durerea fără să-l judec. Pentru că omul acela, chiar dacă a ajuns așa, a avut rănile lui, traumele lui, care l-au făcut să ajungă acolo. În Careia, în capitala Sfântului Munte, se nevoia un călugăr care mereu era beat. 40 de ani a trăit acolo și multă lume, inclusiv pelerinii care mergeau acolo, chiar și călugării care îl cunoșteau, îl judecau și îl socoteau un bețiv care smintește lumea și un bețiv care nu merită nimic bun de la viață. Și a murit. Și unul dintre călugării din capitala Sfântului Munte, din care ea, merge la Sfântul Paisie Ghioritu și zice: părinte Paisie, a murit cu tare călugăr care tot timpul era beat. La care Sfântul Paisie îi spune că știu, zice, că a murit pentru că am văzut îngerii astă noapte cum i-au dus sufletul la cer. Și călugărul ăsta s-a gândit că părintele Paisie nu fi înțeles despre cine vorbește, dar nu, părinte Paisie, că acela care tot timpul era beat și smintea oamenii. Da, zice Sfântul Paisie, sufletul aceluia l-am văzut dus de îngeri în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, și apoi povestește Sfântul Paisie, viața călugărului aceluia. El s-a născut în timpul ocupației. Mama lui, încă de când el era micuț, ca să nu plângă, să-l prindă turcii, să-l omoare când mergea la munca câmpului, că-l ducea și pe el, amesteca rachiu în sticla cu lapte. Și de atunci, din pruncie, călugărul respectiv devenise dependent de alcool. După ce a ajuns la adolescență, el a venit să se facă călugăr în Sfântul Munte. Și rugăciunea lui și nevoința lui de călugăr era asta: Doamne, ajută-mă măcar în fiecare an cu unu sau două pahare să beau mai puțin. Și dacă la început, când s-a dus în Sfântul Munte, bea câte 40 de pahare, acum când a murit, ajunsese să bea câte 2-3 pahare într-o zi. Și totuși lumea îl judeca. Și vedeți ce interesant? Cel pe care oamenii îl vedeau un bețiv, Dumnezeu l-a socotit un luptător. Pentru că Dumnezeu vede rănile omului, Dumnezeu vede străfundurile inimii omului. Nu vede doar suprafața așa cum vedem noi.
0: Cum să reacționăm atunci? Cum să ne purtăm când noi suntem judecați, noi suntem bârfiți de aproapele?
1: Să ne comportăm ca și Mântuitorul pe cruce. Când Hristos era răstignit și oamenii erau la picioarele crucii și strigau hule la adresa lui și: dacă tu ești cu adevărat Hristosul Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și vom crede în tine. Mântuiește-te pe tine și pe noi. Toți îl huleau. Și Hristos i-a iubit și i-a iertat. Părinte, zice, nu le socoti lor păcatul acesta. Deci, în primul rând, asta suntem chemați și noi să facem atunci când oamenii ne judecă. Să iertăm. În al doilea rând, să ne punem și să ne cercetăm pe noi înșine. Oare oamenii ăștia au dreptate în ceea ce spun despre mine? Pentru că se poate ca noi să avem anumite minusuri, anumite scăpări pe care să nu le conștientizăm, dar pe care celălalt să le vadă. Și atunci, în felul acesta, oamenii ne ajută să ne vedem scăderile noastre ca să ni le putem îndrepta. Și atunci, dacă găsim în noi neorânduielile pe care oamenii le văd la noi înșine, atunci putem să ne îndreptăm, putem să urcăm. Dacă nu, atunci rămâne doar să iertăm și să iubim în continuare, după pilda Mântuitorului Hristos, fără a-i judeca la rândul nostru înapoi.
0: Doamne, ajută-ne!
2: L-am ascultat pe părintele Protosinghel Visarion Tuderici vorbind despre una dintre slăbiciunile atât de omenești, aceea de a-l judeca pe cel de lângă noi. Poate că îndemnul cel mai simplu pe care îl putem păstra este acela de a privi mai întâi spre noi înșine, înainte de a cântări faptele și greșelile altora.

0: Schimbăm registrul și intrăm în lumea sportului, la serialul Povești din fotbal, care merită cunoscute, rubrică realizată de colegul nostru Adam Bauer.
1: FC Baia Mare, Real Madrid a fost meciul de referință pentru fotbalul maramureșian, scrie cotidianul Graiul Maramureșului, care în 2022 a publicat articolul intitulat 4 decenii de la celebrul FC Baia Mare, Real Madrid, semnat de Cosmin Filip. Cu această scriere, publicația a marcat împlinirea 4 decenii de când galacticii de la Real Madrid au pășit pe actualul Viorel Mateianu, pe vremea aceea Arena Băimăriană purtând denumirea de Dealul Florilor. 20.000 de spectatori s-au înghesuit să-i vadă la lucru pe Camacho, Stilicke, Juanito sau Santillana, mai mulți dintre ei urmând meciul din vechii plopi care protejau Potcova Mică, existentă și în ziua de astăzi, însă nefuncțională. Cum a ajuns FC Baia Mare să aducă Realul din Madrid pe meleaguri maramureșene, având în vedere că activa în eșalonul 2? Răspunsul aflăm din articol. Cităm. Echipa antrenată la vremea respectivă de Paul Popescu ajunsese în ultimul act al Cupei României, unde a jucat împotriva celor de la Dinamo. Finală pierdută la limită de galben-albaștri, 3-2, însă suporterii din acele timpuri povestesc că gruparea din capitală a fost ajutată de către arbitri pentru a-și adjudeca trofeul. Norocul băimărienilor s-a numit însă tot Dinamo, fiindcă a devenit și campionă la finalul acelui sezon, iar conform regulamentului de la acea vreme, finalista Cupei României participa automat în Cupa Cupelor. A urmat tragerea la sorți și, după cum bine știm, sorții ne-au scos în cale cel mai frumos adversar posibil, Real Madrid. Emulația dinaintea acelui meci a fost una de neimaginat, aspect pe care l-am aflat tot din povești. S-a creat o nebunie totală, în oraș se discuta numai despre meciul cu campioana Spaniei. În fabrici la fel, la vremea aceea chiar existau. Mulți au încercat să-și procure un bilet pentru a vedea pe viu cel mai celebru club care a pășit în Baia Mare. Și în fine a venit ziua de 15 septembrie 1982, meci în care băieții lui Paul Popescu au lăsat la o parte emoțiile și au jucat fără trac, unul pregătit minuțios, chiar dacă Real deținea mult mai multe cu privire la echipa noastră. Drept dovadă, Realul a trimis 3 delegații înaintea jocului tur pentru a nu lăsa nimic la voia întâmplării. Spre bucuria tuturor, fotbaliști, conducători ai clubului și județului, dar și înfocații suporteri maramureșeni și cei din zonă, FC Baia Mare a obținut o remiză de aur, una fără goluri, însă toată lumea era conștientă că la retur șansele sunt infime. La retur, Real Madrid a câștigat cu 5-2, după ce băimărenii au deschis scorul pe Santiago Bernabeu prin Koller. Spaniolii nu au stat pe gânduri și au ripostat cu 5 goluri marcate de Juanito, Isidro Hernández Santillana și Medgod. FC Baia Mare a mai punctat însă odată în minutul 89 prin Buzgău. Și așa s-a scris povestea dublei celebre cu Real Madrid, una de frumoasă amintire, puține orașe din România putându-se mândri că unul dintre cele mai renumite cluburi din lume le-a trecut pragul. Am încheiat citatul. FC Baia Mare, Real Madrid a fost meciul de referință pentru fotbalul maramureșean, scrie cotidianul Graiul Maramureșului, care în 2022 a publicat articolul intitulat Patru decenii de la celebrul FC Baia Mare, Real Madrid, semnat de Cosmin Filip. Cu această scriere, publicația a marcat împlinirea a patru decenii de când galacticii de la Real Madrid au venit la Baia Mare. La ora acelei partide, gruparea maramureșeană ocupa un loc la mijlocul ligii a doua. După o scurtă pauză muzicală, vom continua serialul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, cu cele spuse de Ioan Tătăran, stoperul de atunci al băimărenilor, cel care a avut ingrata sarcină de a-l marca pe Santillana.

0: Ziua de 15 septembrie 1982 a fost una cu adevărat fastă pentru fotbalul românesc. În primul tur al cupelor europene, toate echipele românești au obținut rezultate extraordinare. Dinamo a învins-o cu 2-0 pe Dukla Praga. Craiova lui Balaci s-a distrat cu Fiorentina lui Antonioni 3-1, în vreme ce Corvinul lui Gabor a ieșit neînvins de pe terenul austriecilor de la Grazer AK 1-1. Chiar dacă Dukla Praga era campioana Cehoslovaciei, iar Fiorentina vicecampioana campioanei lumii Italia, cel mai surprinzător scor al zilei s-a consemnat la Baia Mare. FC Baia Mare obținea o remiză de prestigiu cu Real Madrid 0-0, deși la acea oră maramureșenii ocupau un loc la mijlocul ligii a doua. Scrie gsp.ro, care pe data de 15 septembrie 2022, când s-au împlinit 40 de ani de la acest egal, a stat de vorbă cu Ioan Tătăran, stoperul de atunci al băimărenilor, care a avut ingrata sarcină de a-l marca pe Santillana. Redăm acum câteva secvențe din această convorbire. Cităm. Nici nu împliniserăți 21 de ani pe atunci, dar ați făcut față cu brio în duelul direct cu imensul Santillana. Cum a fost posibil? Azi pare ireal ca o formație românească din B să facă 0-0 cu o echipă ce îi avea în componență, printre alții, pe Camacho, Gallego, Stilicke, Juanito și Santillana. Începe interviul realizat de Adrian Floria și Liviu Manulache. Iar pe bancă, pe Di Stefano, a continuat reluând cuvântul fostul fotbalist. Așa este, erau niște zei pe lângă noi. Totuși, cu alergătură multă, determinare, disciplină tactică, iată că a fost posibil. Ba mai mult, puteam să-i și batem acasă. Prin minutul 80, Coller a tras în bară, iar mingea cred că a depășit linia porții lor. Nu v-a fost teamă că o să luați multe goluri? Nu. Să știți că noi, după ce ne-am calificat în Cupa Cupelor, în calitate de finalistă a Cupei României, pierdută cu campioana Dinamo București, ne rugam să ne dea sorții cel mai tare adversar posibil. Eram conștienți că drumul nostru continental nu o să fie prea lung și ne gândeam să cădem de pe un cal frumos, cum se zice de obicei. Iar sorții v-au scos în cale cel mai frumos cal posibil, Real Madrid. Da, probabil cel mai glorios club din lume. Vă dați seama, noi jucam pe la Cavnic și pe la Brad, iar în Europa ne băteam cu uriașii din Madrid. Cine v-a impresionat dintre uriași? Stilicke. Cât a putut să alerge neamțul ăla, ce viziune a jocului avea. Vi s-au părut aroganți, da, de unde, incredibil de profesioniști au fost. Chiar dacă au picat cu o echipă minusculă în comparație cu ei, au venit cu toate vedetele la Baia Mare, s-au antrenat și au jucat serios, ne lăsând nicio clipă impresia că ne desconsideră. Măreția unui club se vede și din detaliile astea, poate minore. La retur nu v-au mai iertat, s-a terminat 5-2 pentru ei. Dar numai după ce i-am speriat puțin, după ce Coller deschisese scorul. Era imposibil să-i batem pe Santiago Bernabeu, diferența de valoare era totuși prea mare. Aveți vreo amintire specială de la Madrid? La final, antrenorul Di Stefano a venit la noi și ne-a felicitat pentru modul în care ne-am prezentat în dubla manșă. Nu se aștepta la o replică atât de dârză din partea noastră. E ceva să vină o legendă a fotbalului mondial să te felicite pe tine, care evoluai etapă de etapă prin cotloanele diviziei secunde din România. Acea echipă formidabilă de la Baia Mare a fost creația lui Viorel Mateanu, însă la ora confruntărilor cu Madridul pe bancă stătea Paul Popescu. Puteți încerca o comparație între cei doi antrenori. Despre ce a creat inovatorul Mateanu, cred că nu are rost să mai vorbesc. Știe toată lumea ce gândire evoluată despre fotbal avea. Totuși, aș sublinia un lucru. Cu Nea Paul, Baia Mare a început să joace mai direct, să tragă mai mult la poartă. Cu Nea Viu se pasa mult. Se pasa bine, dar puține acțiuni erau finalizate. Deși puțin își mai amintesc de el, Paul Popescu a fost un tehnician foarte, foarte bun. Nu uitați că în acea vară, tot cu el pe bancă, învinsese în Fiorentina cu 3-1 într-un turneu disputat chiar în Italia. Am încheiat citatul. FC Baia Mare Real Madrid a fost meciul de referință pentru fotbalul maramureșean. Pe data de 15 septembrie 1982, Baia Mare, echipă din divizia secundă, a remizat 0-0 pe teren propriu în fața marelui Real Madrid. Pe 15 septembrie 2022, când s-au împlinit 40 de ani de la acest egal, gsp.ro a stat de vorbă cu Ioan Tătăran, stoperul de atunci al Băimărenilor, care a avut ingrata sarcină de a-l marca pe Santillana. Am redat câteva secvențe din această convorbire.
1: Aceasta a fost povestea de astăzi din lumea fotbalului, prezentată de colegul nostru Adam Bauer.

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul celor două ore petrecute împreună la O Voce Românească. Am început cu actualitatea zilei, am ajuns apoi la Andrei Șaguna, unde sărbătoarea recoltei și a tradițiilor i-a adus împreună și pe românii din Chiticahaz cu urmașii unei comunități întemeiate în urmă cu aproape un secol. Am vorbit despre credință și despre judecarea aproapelui împreună cu părintele Visarion Tuderici și am călătorit prin Suedia la Lund alături de dr. Judith Călinescu. Despre istoria familiilor românești plecate în urmă cu aproximativ 100 de ani din Chiticahaz, Bătania și Cenadul Unguresc și stabilite la Andrei Șaguna, vom reveni, așa cum v-am promis, într-o ediție viitoare cu un reportaj mai amplu. Stimați ascultători, la pupitrul tehnic s-a aflat astăzi colegul meu, Nagy Gábor, căruia îi mulțumesc pentru ajutor. Șeful de producție al emisiunii este Gameshi Erico. Eu sunt Anca Becan și vă mulțumesc pentru timpul petrecut alături de noi. Vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi, între orele 16 și 18. Emisiunile mai pot fi ascultate și online la adresa www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Să aveți o după-amiază liniștită și toate cele bune. Pe curând!